көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жанғали Жүзбаевтың орындауында Тоханның күйі жалғыз шек.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Иә, Алатау мен Арқаның, Атырау мен Алтайдың арасына созылған байтақ даламызда ұлт үні Шалқар радиосы әуелесін. Баршаңызға қайырлы таң. Сейсенбінің таңы тек қана берекеге, қуанышқа, несібеге толы болсын, қымбатты радио тыңдарман. Жалынды сәлемімізді қабыл алыңыздар. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Әрине, әдеттегідей алғашқы сағатта Шалқармен бірге оянып, Шалқармен бірге тіршілігіне кіріскен, тіршілігіне шабыт алатын тыңдаушыларымыздың баршасына алғыс білдіреміз. Бүгінгі күн сіздер үшін есте қаларлықтай өте бір тамаша оқиғалармен өрілсін. Шын жүректен тілекшіміз. Ал енді көлік тізгіндегі азаматтар мен азаматшаларға жалынды сәлем жолдаймыз ерекше. Өйткені бұл кісілер үнемі бізді тыңдайды, жол үстінде серік етеді, сондай-ақ радио ойынымызға атсалысып, таңғы тапсырмамызды ерекше орындайды. Дәл сонда белсенділік үй шаруасындағы немесе жұмысына кірісіп кеткен тыңдаушыларымыздың баршасына байланысты. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, өздеріңізден тағы да таңғы тапсырманың орындалуын ерекше бір белсенділікпен асыға күтеміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Олай болса таңғы тапсырманы тыңдаңыздар. Аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз деген таңғы тапсырма, таңғы қырып сіздер үшін өзіңіздің ақыл кеңесіңізді де айтыңыз. Осы бүгіндері болып жатқан өте бір ыстық мезгілде сіздің үй жағдайында немесе жеке басыңызда қорғану әдістеріңіз қандай, сол туралы да пікіріңізді айтып өтсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Қымбатты радио тыңдарман, таңғы тақырыптыққа қатысты ой пікір қосыңыз.

қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға тағы да қайырлы таң болсын. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз деген тақырып төңірегінде пікір қоссаңыз болады. Және де сол туралы тыңдармандарымызға қандай да бір кеңес беремін десеңіздер де мархабат. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз сіздер үшін қашанда қосулы. Сонымен қымбатты радио тыңдарман, аптап ыстықтан қалай қорғану керек деген сауал төңірегінде егер ой қозғайтын болсақ, осы сауалға мамандар былай деп жауап береді екен. Жалпы жаз мезгілінде еліміздің көптеген өңірінде ауа райы температурасы көтеріліп, аптап ыстық сақталады. Мұндай кезде күннің қызуы жай ғана жайсыздық туғызбай, адам денсаулығына да айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Дәрігерлер жоғары температура кезінде ағзаның қызып кету қаупін айтады, және де ыстық өтудің алғашқы белгілерін дер кезінде байқап, қажетті шараларды қабылдаудың маңыздылығын да ескертеді. Ал енді сіз аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз сіздер үшін қашанда қосулы. Келіп жатқан жазбалар бар екен. Гүлшат Назарбек қызы былай дейді. Қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, жүргізушілері. Сейсенбі күндеріңіз жақсы өтсін. Бақыт бағымен келсін. Жақсылық жұбымен келсін. Береке бірлігімен келсін. Байлық баянды болып келсін. Сейсенбі берекесімен келсін. Гүлшат Назарбек қызы Алматы қаласынан осындай таңғы тілегін жолдап жатыр. Ал енді Саялыдан Данияр есімді тыңдаушымыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Біз әдеттегіде келіншегім екеуміз Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. Бір ай кезекті демалыста болып, байланысқа шыға алмадық. Күндеріңіз сәтті, берекелі өтсін. Саялыдан Данияр, салтанат деп білерсіздер. Күн ыстық кезде көп су ішіңіз дейді. Күніне 2-3 литр кемінде ішкеніңіз дұрыс болады. Өте мұздай, яғни салқын су, газдалған тәтті сусындар болмайды. Көлеңкеде жүруге тырысыңыз, басыңызға міндетті түрде бас киім киіңіз дейді. Таңғы 10 мен кешкі 17:00 аралығында тікелей күн сәулесі астында ұзақ жүрмеуге тырысыңыз. Және жүрегіңіз ауыратын болса, қан қысымыңыз жоғары болатын болса, қарт кісілер салқындау үйде, бөлмеде болғаны дұрыс. Және майлы, ауыр тамақтарды азайтыңыз мүмкіндігінше. Сондай ақ жеміс жидек пен көкөніс, яғни қияр, қарбыз, қауын секілді жеңіл әрі құрамында суы көп тағамдарға басымдық беріңіз. Алкоголь ішуге болмайды, себебі ол ағзаны тез сусыздандырады, және де жүрек қан тамырлары жүйесіне де өте зиян екендігінде ұмытпаңыз. Көлікте немесе бөлмеде кондиционерді тым қатты қосуға болмайды, соны да ескеріңіз дейді. Мұздай суға, мысалы, көл, бассейн, душ бірден түсіп кетуге де болмайды. Бұлшық еттердің тырысуына, яғни мына судороги деп айтады ғой, сондай ақ жүрек проблемаларына әкелуі мүмкін. Далаға шығардан 15-20 минут бұрын міндетті түрде SPF кремін жағуды да ұмытпаңыз, өйткені бетіңізге дақ түсіп кетуі мүмкін дегенді меңзеп отыр ғой. Сол Данияр мырза Саялыдан, бұл кісі дәрігер, осы уақытқа дейін айтқан болатын, әскери салада дәрігерлік қызмет атқарамын деп. Сондықтан да өзінің білетін кәсіби кеңесімен бөлісіп өтіпті. Данияр мырза, сізге алғысымызды айтамыз. Сонымен қымбатты радио тыңдарман, WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бүгінгі таңғы тақырып аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз? Кәнеки, ой қосыңыз.

қазақ әуендерінің қайнарымен сусындап отырған тыңдаушыларымыздың баршасына сәтті күн тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз сіздер ойлағаннан да табысты, берекелі өтсін. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, таңғы көңіл күйлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. 8700 393 2 82, және қай өңірде бізді тыңдармандарымыз көбірек жанына серік етіп отыр екен, дәл қазір Шалқар радиосын қай өңір көбірек қосып отыр екен, соны да білейік. Сондықтан да белгі беріп қойыңыздар. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2 82. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма: аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз? Яғни осы таңғы тақырып төңірегінде өз пікіріңізді қоса отырсаңыз да болады. Енді мамандар осы мәселе төңірегінде өте көп кеңестерін береді. Көпшілік күннің астында ұзақ жүргеннен кейін өзін жайсыз сезінсе, оны бірден күн өту деп қабылдайды. Алайда мамандар күн өту мен ыстық өту екі түрлі жағдай екенін түсіндіреді. Күн өту күн сәулесінің тікелей басқа түсуінен болады. Мұндай кезде бас миы мен қан тамырлары қатты қызып, адамның жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Ал ыстық өту бүкіл ағзаның шамадан тыс қызуынан туындайтын қауіпті жағдай. Ол үшін міндетті түрде күн астында жүрудің қажеті жоқ. Желдетілмейтін бөлмеде, қоғамдық көлікте, немесе күннің астында тұрған көліктің ішінде ұзақ уақыт болудың өзі ағзаның қызып кетуіне себеп болуы ықтимал. Әсіресе балалар, егде жастағы адамдар, жүкті әйелдер, созылмалы ауруы бар жандар және ашық аспан астында жұмыс істейтін адамдар ыстықтың әсеріне көбірек ұшырайды деп мамандар ескертеді. Ал енді қымбатты тыңдарман, аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз деген сауал төңірегінде жаңа сағат басында Саялыдан Данияр есімді тыңдарманымыз өте керемет өзінің кәсіби кеңесін беріп өтті. Және мына жерде Бастаубек ағамыздан таңғы селфи жолдан екен. Бұл кісі арнайы шляпасын киіп алған басына, және мынау дәкі деп айтамыз ғой, арнайы мата, сол матаны басына жамылып алыпты. Соның сыртынан бас киім киген екен және түсі ақ түсті. Мұның өзі күннен қорғануға жақсы себеп деп жазып өткен екен. Ал енді келесі біздің меруерт есімді тыңдарманымызда жазады: қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгінгі таңдағы аптап ыстық өте қауіпті. Сондықтан да әсіресе мынау қан қысымы жоғары адамдар, жүрек ауыратын, өзін әлсіз сезінетін жандар міндетті түрде салқын бөлмеден шықпауы тиіс. Күн қатты қызып тұрған кезде, әсіресе күндізгі 12 мен кешкі 5 аралығында далаға шығып, қандай да бір іспен айналыспағаны дұрыс. Мен осы ескертуді үнемі анама айтып жүремін. Өйткені анамның жүрегі нашар, мына ыстықтан қорқу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мүмкіндік болып жатса, көлдің жағасында жатқанға не жетсін. Біз жаздық демалысқа әлі шыққан жоқпыз. Арнайы жұмыстарымызды бітіргеннен кейін міндетті түрде Алакөлге барып демалып қайту ойымызда бар, дейді мінекей меруерт есімді тыңдаушымыз осындай өзінің ойымен бөліскен екен. Ал келесі тыңдарманымыз: қайырлы таң Шалқар радиосы, баршаңызға сәтті күн. Ыстық күндер көңілді өтсін дегін келеді, шыдас берейік. Мен асыға күзді күтіп жүрген жандардың бірімін. Жазды, яғни аптаған ыстықты онша ұнатын қырамаймын. Сондай әдетім бар. Мен күзді күтіп жүрмін. Ең сүйікті мезгілім күз, деп мінеке бізге Гүлбану есімді тыңдарманымыз да өзінің ойын ашық жаза өткен екен. Ал қымбатты тыңдарман, сіз аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз? Пікіріңізді жазыңыз. 8700 393 2 82 WhatsApp нөмірі қашанда қосулы. Пікіріңізді жазып өтсеңіз

0: дақ түсірмей көңілге, сейсенбіде сергек қара өмірге. Жалғар радиосы.
1: Я, құрметті радио тыңдарманы, ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әрі күніңізге шуақ тілейміз. Таңғы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Бүгінгі күнді таңды өте керемет көңіл күйде бастауларыңызға тілекшіміз. Істеріңізде табысты өрбісін. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз сіздер үшін қосулы. Жаздың аптаған ыстығынан қалай қорғанып жүрсіз деген тақырыпты алып отырмыз. Пікір қоссаңыздар болады, өздеріңіздің жеке баста қолданатын қандай да бір кеңестеріңіз бар болса, міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700-393-2282. Ыстық өтудің алғашқы белгілері деген сауалға мамандар мынадай пікір айтады. Ыстық өту көбіне әлсіздік пен шаршаудан басталады. Адамның басы айналып, көзі қарауытып, жүрегі айнып, жалпы жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Кейбір адамдарда құсу байқалса, енді бірінде қатты шөлдеу, дененің қызып кетуі және терінің қызаруы байқалады. Жағдай ауырлай түскен сайын дене қызуы 39-40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сонымен қатар адамның санасы шатасып, сөйлеуі қиындайды. Бұлшық еттері тартылып, құрысуы ықтимал, ең ауыр жағдайда адам есінен танып қалуы да мүмкін. Мұндай белгілер байқалса, уақыт создырмай алғашқы көмек көрсету өте маңызды. Ал енді ыстық өткен адамға алғашқы көмек қалай көрсетіледі? Ең алдымен адамды күн көзіне немесе ыстық жерден алып шығып, көлеңкеге немесе салқын бөлмеге жатқызу қажет. Киімінің түймелерін ағытып, тар киімдерін босатқан жөн. Егер адамның есі анық болса, оған аз-аздан салқын су ішкізу керек. Маңдайына, мойнына және де денесіне жалпы салқын сулық қойған дұрыс. Сондай-ақ денесін дымқыл сүлгімен сүртіп және де желдеткіштің көмегімен салқындатуға да болады. Ал егер адамның жағдайы жақсармай, дене қызуы жоғары болса, есінен танып қалса, немесе құрысуы белгілері байқалса, бірден жедел жәрдем шақыру керек деп мамандар пікір айтады. Ал енді сіз бұл төңіректе не айтасыз? Тіпті мынау аптап ыстықтан қалай қорғану керек деген сауалға білер пікіріңіз бар болса, қандай да бір айтар кеңесіңіз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жаза өтіңіз дедік. Ер әділ есімді тыңдарманымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме? Жаздың ыстық күндері жұмыс істегенде қатық айран қосылған салқын көже, шалап сияқты сусындарды көбірек ішу керек. Бұл ішке ыстық түсіп кетуден қорғайды. Салқын су, тәтті газдалған сусындарды мүмкіндігінше азырақ ішу керек деп мен сіздерге кеңес бергім келеді дейді. Өте дұрыс. Ал енді келесі Елмира есімді тыңдарманымыз да жазып үлгерген. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Аптаған ыстықтан абай болыңыздар, бұл ойнайтын нәрсе емес дейді. Әсіресе балаларды күн көзінен көбірек сақтау керек. Кейбір жандар тура түс ауа, яғни күн қызған уақытта балаларын ойнауға шығарады. Ол тіпті дұрыс емес деп айтар едім. Арнайы ғимараттардың ішіне кіргізіп, ойын алаңдарында уақыт өткізген дұрыс. Ал енді күннің көзі шақырайған жер ыстық жерде балаларды ойнатпаған дұрыс деп кейбір ата-аналарға осындай ескертпе айтқым келеді. Өйткені өзім көзбен көріп жүрмін, сондықтан да міндетті түрде ата-аналар сақ болыңыздар, балаларыңызды аптаған ыстықтан қорғаңыздар деген екен. Сондай-ақ тағы бір тыңдарманымыз жазыпты: қайырлы таң, Шалқар радиосы, менің есімім Ескендір. Шіркін, осындай аптаған ыстықта көлдің жағасында жатса ғой, салқындайтын мезгіл деп білемін. Сондықтан да міндетті түрде көлдің жағасында демалған, сол уақыт өткізген дұрыс деп санаймын деп өзінің пікірін айтып өткен екен. Тағы да тыңдармандарымыз өздерінің осы ыстыққа байланысты аптаған ыстықтан қалай қорғану туралы пікірлерін жазып жатыр. Мәзім Шотанқызы өзінің пікірін, яғни, қалдырған екен. Әсем әннен кейін міндетті түрде оқимыз. Қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700-393-2282. Аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз деген сауал төңірегінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.

Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Шалқар радиосына шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман есен барар жеріңізге жетіп алыңыз дейміз. Өйткені көлік тізгіндегі азаматтар мен азаматшалар біздің тұрақты тыңдаушыларымыз үнемі хат жазып белсенділік танытып отырады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2-82. Көтеріп отырған тақырыбымыз: аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз? Осы төңіректе айтар ойыңыз болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. 8700-393-2-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Енді аптаған ыстықтан қалай қорғануға болады деген сауалға мамандар, яғни дәрігерлер былай деп жауап берген екен. Күннің ең ыстық уақыты сағат 11 мен 17:00 аралығында, мүмкіндігінше сыртқа шығып ұзақ жүрмеуге кеңес беріледі. Егер далаға шығу қажет болса, көлеңкемен жүруге тырысқан дұрыс. Киім таңдағанда ашық түсті, кең әрі табиғи матадан тігілген киімдерді киген жөн. Бас киімсіз далаға шықпау да маңызды, өйткені ол күн сәулесінің тікелей әсерінен қорғайды. Ыстық күндері ағза суықтықты көп жоғалтатындықтан, суды шөлдегенде ғана емес, күні бойы жеткілікті мөлшерде ішкен дұрыс. Қарапайым ауыз су, минералды су, морс, компот сияқты, мынау қансыз салқын шай пайдалы, және де тәтті газдалған сусындар мен алкоголь сусындары ағзаны одан сайын сусыздандырады және жағдайды ушықтыруы мүмкін. Соны да ескеріңіз. Үйде болған кезде бөлмені таңертең және кешке жиі желдетіп, қажет болса кондиционерін немесе желдеткіш қолданған жөн. Салқын душ қабылдау да дене температурасын төмендетуге көмектеседі деп мамандар кеңес береді. Ал енді осы тақырып төңірегінде Мәзім Шотан қызынан келген жазбаны оқуға асықпын. Армысыз сүйікті радионың тыңдаушылары және радио тізгіншілері, шымшық сойса да қасапшы сойсын деген тақырыпқа дәрігер маманын айтты, мен одан көп асып ештеңе айта алмаймын. Мен керісінше күн өтіп кеткен адамға ата-аналарымыз қалай көмек беретінін айта кетейін. Мүмкін біреуге пайдасы тиіп қалар. Күн астында көп ойнап мазастанған балаға ата-анамыз көп шелектің аузындағы өңезін алып басына жағып жазушы еді. Және ол су сүт беріп жататын. Сулы матамен орап тастайтын. Бұл менің бала кезде көргенім. Дәрігер жоқ жерде жаз жайлауда, дейді Мәзім Шотан қызы. Бұл кісі енді сол бала кездегі анасынан көрген аптаған ыстықтан қорғау тәсілдерімен бөлісіп жатыр ғой. Мәзім Шотан қызына алғыс айтамыз. Келесі тыңдаушымыз есімім Гауһар, дейді. Бүгінгі көтеріп отырған тақырыбыңыз өте маңызды, және де дәрігерлердің берген кеңесі де орынды екен. Міндетті түрде ескеруі керек, әсіресе жастар жағы мына ыстықта газы сусында көп ішіп жүреді. Қоғамдық көлікте де байқаймыз, арнайы ойын алаңдары немесе сауда орындарында да жастар газдалған сусынды үнемі ішіп жүреді. Ол зиян деп айтар едім. Мүмкіндігінше кәдімгі су ішкен дұрысырақ, өте көп су ішу керек. 2-3 литр ішкен дұрыс болады. Ағза үйткені сусызданады. Мынадай аптаған ыстықта біз үнемі жиі-жиі су ішіп жүруіміз керек. Осыны ескертіп айтқым келеді деп көрсеткен екен. Сондай ақ келесі тыңдаушымыз есімі Фарида. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Аптаған ыстықтан қалай қорғану керек деген тақырыпта керемет пікірлер айтылып жатыр. Менің бір айта кетерім, қан қысымы, жүрек қан тамырлары аурулары немесе қант диабеті бар адамдар, қарттар ыстық күндері денсаулығына ерекше мән беру керек. Далаға мүмкіндігінше шықпағандары жөн. Таңертең, сондай ақ кешкі уақытта арнайы серуендеп, басқа уақыттарда күн сәулесі түспейтін ғимараттардың ішінде уақыт өткізгені дұрыс қой деп ойлаймын, дейді Фарида есімді тыңдарманымыз. Мінекей, қымбатты тыңдарман, сіздің айтарыңыз бар ма? Уақытымыз да аяқталып келеді екен. Аптаған ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз деген сауал төңірегінде пікір қосамын десеңіз, WhatsApp нөміріміз 8700 393 2 82.

Байланысты Аяпов Молдабек тыңдарманымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Күннің ыстығынан сақтану тәсілдері, бәріне ортақ жолдары бар. Сағат 11 мен 17 аралығында күн астында ұзақ жүрмеуге тырысыңыз. Күніне жеткілікті мөлшерде таза су ішіңіз. Ашық түсті кең әрі жеңіл киім киіп, басыңызға міндетті түрде орамал тағыңыз. Күннен қорғайтын көзілдірік және де қажет болса арнайы крем пайдаланыңыз дейді. Көлеңкеде немесе салқын бөлмеде жиі демалыңыз. Мінекей қарап отырсақ, көп деген жазбалар, кеңестер жолданды. Баршаңызға алғыс. Келесі сағатта қайта тілдескенше, мен Мөлдір Жанбаева.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында. Әуе толқын.

Әрбір игі істермен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болсын. Амансыздар ма? Танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Тікелей толқында өздеріңізбен қайта тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа ұлассын, және де барлық жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар, шаттыққа толы күн болуына шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Мен микрофон алдында Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Алғашқы сағаттағы белсенділіктеріңіз және де таңғы тақырыпқа қатысты айтқан пікірлеріңіз, қосқан ойларыңыз үшін тағы да алғыс білдіреміз. Аптап ыстықтан қалай қорғанып жүрсіз деген сауал төңірегінде тіпті дәрігер, кәсіби маман тыңдаушыларымыз да өздерінің керемет ойларымен бөлісті. Жаңа күн жақсылыққа жол бастап, сәттілік сыйласын қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды әсем әндермен одан әрі жалғастырамыз. Шалқар қосулы болсын.

Яхмат радио тыңдарман, бүгінгі күн сіз үшін мәнді де сәнді, айтулы оқиғалармен есте қалсын. Ал тарих беттері не дейді? Бүгін америкалықтар зиянды тағам күні немесе қоқыс тағам күнін атап өтеді екен. Сондай-ақ 1917 жылдың дәл осы күнінде қазақ зиялылары Орынборда алаш партиясын құру туралы шешім шығарыпты. Ал 1958 жылы Қазақ симфониялық оркестрі қазіргі мемлекеттік симфониялық оркестрі құрылды. Ал 1971 жылдың дәл осы күні Қазақ сырының жер кодексі қабылданды. Сондай-ақ 1993 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатан-Қорағай ауданындағы көшеге жазушы Оралхан Бөкейдің есімі берілді. 2007 жылдың дәл осы күнінде Тараздағы қазба жұмыстары кезінде Қарахан кесенесінің маңынан мешіт қалдықтары табылған. Сондай-ақ 1899 жылдың дәл осы күнінде америкалық жазушы, журналист, әдебиеттен Нобель сыйлығының лауреаты Эрнст Хемингуэй дүниеге келген. 1951 жылы америкалық актер Робин Уильямс туыпты. Ал енді қымбатты тыңдарман, 21 шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жақын жаныңызға деген шынайы лебізіңізді, құттықтау хатыңызды жолдаймын десеңіз, күндізгі 13:00-де Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығатындығын естен шығармаңыз.

0: Жүрек қылын шертер әсем әңнен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Жаздың аптап ыстығы басталысымен адам баласы сұйықтықты көбірек ішуге тырысады. Алайда мамандар суды аз уақыттың ішінде шамадан көп ішу денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін екенін ескертеді. Мұндай жағдайда қандағы натрий мөлшері күрт төмендеуі ықтимал. Бұл ауыр жағдайда ми сынуына дейін әкелуі мүмкін қауіпті жағдай екен. Ересек адамға ыстықта тәулігіне шамамен 2-3 литр сұйықтық қажет. Ең дұрысы кәдімгі ауыз су, тәтті емес шай және газдалмаған минералды су деп ескертіледі. Қорыта айтқанда, жаздың аптап ыстығы ағзаға айтарлықтай салмақ түсіреді. Ыстық күндері сусындану, күн өту, қан қысымының ауытқуы және созылмалы аурудың асқыну қаупі артады. Сондықтан аптап ыстыққа немқұрайлы қарамаңыз деп кеңес береді Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығының Оқжетпес Алматы емдеу сауықтыру кешені емдеу оңалту бөлімшесінің меңгерушісі Зейнелғабды Жәнібек Қанышұлы. Маманның өзге де ескертпелері туралы келесі таспадан толығырақ тыңдай аласыздар.
1: Жүз жасаңыз.
2: Аномальды ыстық кезінде ағзаға үлкен жүктеме түседі. Дене қызуын қалыпты деңгейде ұстау үшін жүрек пен қан тамырлар қарқынды жұмыс істейді. Көп сұйықтық пен минералды тұздар жоғалады. Соның салдарынан сусыздану, қан қысымының өзгеруі, жүрек қан тамырлар аурулары, асқынуы және жылу соққысы болуы мүмкін. Ең жоғарғы қауіпті тобына егде жастағы адамдар, балалар, жүкті әйелдер, жүрек қан тамырлары, қан диабеті, бүйрек және тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулары бар адамдар, ашық күн астында жұмыс істейтіндер кіреді.
1: Жүз жасаңыз.
2: Ең бастысы ағзаны сусыздандырмау. Күні бойы шөлдемей тұрып су ішкен дұрыс. Орта есеппен ересек адам тәулігіне 2-2,5 литрге дейін сұйықтық қажет. Ал қатты ыстық немесе физикалық жүктеме кезінде бұл көлем артуы мүмкін. Рационға көкөністер, жеміс жидектер, жеңіл тағамдар, айран, қатық сияқты сүт өнімдерін көбірек қосқан дұрыс. Ал майлы және ауыр тағамдарды, алкогольді, тәтті газдалған сусындарды, кофе мен күшті шайды шамадан тыс тұтынудан бас тартқан жөн. Сонымен қатар күннің ең ыстық уақыты сағат 11 мен 5 аралығында ашық күн астында ұзақ жүрмеуге кеңес беремін.
1: Жүз жасаңыз.
2: Ескеретін негізгі белгілер: қатты әлсіздік, бас айналу, бас ауруы, жүрек айну, қатты шөлдеу, дене қызуының көтерілуі, терінің қызарып, құрғауы, есінен шатасуы немесе есінен тануы. Мұндай жағдайда адамды бірден көлеңкеге немесе салқын жерге апару керек, артық киімінен босатып, маңдайына, мойнына және қолтық астына салқын компресс қойған дұрыс. Егер адам есін білсе, аз-аздан салқын су ішкізу қажет.
1: Жүз жасаңыз.
2: Физикалық белсенділікті таңертең ерте немесе кешке салқын уақытта жоспарлаған дұрыс. Жүктемені біртіндеп орындап, әр 20-30 минут сайын дем алып, су ішіп отыру қажет. Жеңіл ашық түсті табиғи матадан тігілген киім мен бас киім кию маңызды. Егер әлсіздік, бас айналу немесе жүрек қағуы күшейсе, жұмысты немесе жаттығуды бірден тоқтатып, көлеңкеге барып дем алу қажет.
1: Жүз жасаңыз.
2: Әрине, дұрыс ұйымдастырылған шипажайлық демалыс ағзаға ыстық кезеңді жеңіл өткізуге көмектеседі. Ең бастысы жайлы микроклимат, тыныштық, дұрыс тамақтану және дәрігердің бақылауы. Біздің шипажайда қонақтардың жайлы демалуына барлық жағдай жасалған. Кеңсе, көлеңкелі, саябақ аймағы, таза ауа, бассейн, өзіміздің санаториядан шығатын табиғи минералды су, ағзадағы су тұз теңгерімін қадағалауға, жалпы денсаулықты нығайтуға ықпал етеді. Және бізде түсетін, қабылдайтын минералды сулар аптап ыстық кезінде жақсы көмектесуге ықпал жасайды.
1: Жүз жасаңыз.

0: Қазақ әуендерінің қайнарымен сусындап отырған әрбір тыңдаушымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі күн сіз ойлағаннан да тамаша, берекелі, табысты өтсін, жемісті, жеңісті болсын. Ал енді қазақ салт-дәстүрге, әдет-ғұрыпқа, адам өміріндегі мән-маңызы бар рәсімдерге берік халық. Соның ішінде азан шақырып ат қоюға ерекше мән берген. Әр әкенің перзент алдындағы міндетінің бірі оған жақсы есім беру. Кейде ата-анасы алдын ала есім ойласа, кейде бала өмірге келген кездегі тарихи оқиғаларға байланысты да қойып жатады. Баланың есімі оның болашағына әсер етеді деп сенген. Балаға азан шақырып ат қоюдың жөні бір бөлек. Азан шақырып ат қойса, балаға бәле жала жоламайды деп сенген. Бала дүниеге келгенде әр отбасы оған жарасымды, әрі әдемі есім беруге тырысады. Кейбірі заманына сай, ел арасында кең таралған заманауи есімдерді қойып жатса, енді кейбірі ата-бабаларының ұлы тұлғалардың есімін, кейбірі ежелгі есімдерді қоюға тырысады. Қалай болғанда да әркім өзіне ұнаған, көңілінен шығатын есімді таңдап баласын атайды. Дегенмен әрбір ата-ана баласына ат қоярда өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарап, он ойланып, мың толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойып жатады. Ендеше есімдердің сырына үңілетін арнайы айдарымызға құлақ түріңіздер.
1: Қазақ есімдерінің сырына үңіліңіз.
0: Шалқар таңы бағдарламасының тыңдаушыларына тағы да сәтті күн тілей отырып, қыз балаға арналған бірнеше есімдерге тоқталуды жөн көрдік. Және олардың мағыналарына да анықтама бере кетейік. Сонымен кеттік.
1: Есімдер сыры.
0: Қырмызы, шымқай қызыл, ал қызыл, қызыл жібек, нұрлы, әрлі деген мағынада. Лазым, қажет, міндетті, керекті дегенді білдіреді. Лашын есімін алғыр, қыран қыз, сұңғардай болсын деген ниетте қояды екен. Ләбиба, араб тілінен алынған ақылды, парасатты, өткір деген мағынадағы есім. Майса, тәжік тілінде ерте көктем, көк майса, шалғын дегенді білдіреді екен.
1: Қазақ есімдерінің сырына үңіліңіз.
0: Марфуға, марфуа, биік мәртебелі, үлкен дәрежелі дегенге келеді. Ал Нәйлә есімі жетістікке, тілекке, арманға, табысқа жету, сый, сыйлық деген мағынада қойылады. Нұрайша, нұры, көркі, айша жарқыраған сұлу дегенді білдіреді. Ал Нүрия деген есім жарқын, ашық, нұрлы, көркем, әдемі қыз дегенді анықтап тұр.
1: Есімдер сыры.
0: Нұрша, нұр тәрізді жайнаған ажарлы, нұрлы, көрікті деген мағынадағы есім. Рабия, тәрбиеленуші, тәрбие беруші дегенді анықтайды. Рауза, бақша, гүл бақшасы, көгал, көрікті дегенді білдіреді екен. Сәруәр, Иран тілінен басшы, бастық, жетекші дегенді білдіреді.
1: Есіміңіз қандай мағынаға ие? Шалқар таңының есімдер сыры айдарын тыңдаңыз.
0: Ал таңсық есімі құмар, әуес, сирек зат мағынасында қойылады. Талшыбық. Қыз бала талшыбықтай көркем, әдемі болсын деп қойылатын есім. Талшын. Ағаштың бір түрі, әдемі, әдемі түс деген мағынасын білдіреді. Тәбия. Араб тілінен аударғанда қорған, қамал, бекініс дегенді білдіріп тұр. Торғын. Үлбіреген жұқа, жібектің бір түрі. Ал толғанай есімі толғанайдай әппақ сұлу болсын деген тілекпен қойылады.
1: Есімдер сыры.
0: Ұлпа, қазақ жапалақтап мамырайында жауған жұмсақ әппақ аққарды ұлпа дейді. Бұл пәктіктің, ақтықтың, тазалықтың символы. Үрия, қор қызы, сұлу, көркем деген мағынаны анықтап тұр. Ал Тәнзия есімі тазалық, пәктік дегенді білдіреді.
1: Есіміңіз қандай мағынаға ие? Шалқар таңының есімдер сыры айдарын тыңдаңыз.

Қымбатты радио тыңдарманы, бүгінгі күн сіз үшін береке, бірліктің, сәттіліктің бастауы болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Еліміздің тарихи мәдени мұра нысандарына қызығушылық артып келеді. 2026 жылдың алғашқы 6 айында Қазақстандағы музей-қорықтарына 784 мыңнан астам адам саяхаттаған екен. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, осы кезеңде тарихи мәдени нысандарда 7638 экскурсия ұйымдастырылып, 198 көрме өткізілді. Бүгінде музей-қорықтар еліміздегі мәдени туризмді дамытудың негізгі бағыттарының біріне айналып отыр. Олар археологиялық ескерткіштерді, тарихи орындарды, сондай-ақ ашық аспан астындағы бірегей мұра нысандарын біріктіреді. Қазақстандағы танымал музей-қорықтарының қатарында Ұлытаудағы Жошы хан мен Алаша хан кесенелері, Теректі әулие мен Әулиетау тарихи орындары, сондай-ақ Түркістандағы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени музей-қорығы мен Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, сондай-ақ мыңдаған таңбалы музей қорығы бар. Енді экскурсиялық жұмыстармен қатар тарихи мұраны сақтау бағытындағы ғылыми зерттеулер мен реставрациялық жұмыстар да жүргізілуде. Мәселен, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде ескерткіш құрылымдарының беріктігін сақтау мақсатында ғылыми зерттеу жұмыстары атқарылса, Сарайшық қаласында мына ғылыми реставрациялық жұмыстар жалғасып, тарихи жерлеу орындары қалпына келтірілді. Биылғы 6 айда музей-қорықтарында 4 ғылыми конференция өтіп, 4 жоба жүзеге асырылған екен. Сонымен қатар Есік, Берел музей-қорықтарының мамандары Түркия, Польша, сондай-ақ Қытай елдерінде архив қорларын зерттеу бойынша тағылымдамалардан өтіп, халықаралық ғылыми экспедицияларға қатысты. Ғылыми зерттеулер нәтижесінде 9 ғылыми мақала жарық көрген, оның ішінде халықаралық ғылыми дерекқорлар мен салалық басылымдар да жарияланған еңбектер де бар. Бұдан бөлек отандық және шетелдік ұйымдармен бірлесіп 25 ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған. Сондай-ақ музей-қорық өкілдері Анкара, Якутск, Астана қалаларында өткен халықаралық форумдарға қатысып, тарихи мәдени мұраны сақтау және насихаттау бағытындағы тәжірибелерімен бөлісті. Және айта кетерлігі, осы саладағы 10 маман мемлекеттік наградамен де марапатталған екен.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Шұғылалы таңымыз шуақты күнге ұлассын. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын.

0: радиосына алпыс жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұхтар Ханзаданың орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыған серенадасы».

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді оған.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қасымхан Бекмановтың өлеңіне жазылған Арман Бексұлтанның әні «Бақытымын» мен орындайтындар Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілдина.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ардақ Балажанованың орындауында халық әні көз салма құрбым әргімге.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда әкімшілік рақымшылық аясында 590 мың азаматтың айыппұлы кешірілді. Нәтижесінде 1 миллион 300 мыңнан астам әкімшілік жаза алынып, жалпы 22 миллиард теңге қар жойылды. Амнистия жол ережесін бұзған және басқа да әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азаматтарға қолданылды. Екібастұзда 19-шы шілдеде болған бұршақпен дауылдан кейін жергілікті деңгейде табиғи сипаттағы төтенше жағдай режимін енгізу жоспарланып отыр. Тиісті қаулы жобасы қоғамдық талқылау үшін ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланды. Табиғи апат салдарынан Құдайкөл ауылындағы тұрғын үйлерге, әлеуметтік нысандар мен инфрақұрылымға зақым келген. Қазір өңірде электр мен су жүйелерін қалпына келтіру, ғимараттарды тексеру және келтірілген шығынды бағалау жұмыстары жүргізілуде. Ақмола облысында найзағай салдарынан құрғақ шөптің өртену деректері жиіледі. Соңғы 2 күнде өңірдің бірнеше ауданында жалпы аумағы 40 гектарды қамтыған 6 табиғи өрт сөндірілді. Олардың барлығы жедел өшіріліп, елді мекендерге қатер төнген жоқ. Мамандардың айтуынша, өрттің көбеюіне ыстық әрі құрғақ ауа райы найзағайдың

0: түсу және өңірде жарияланған жоғары өрт қаупі себеп болып отыр. Ал бүгіннен бастап елдің басым бөлігінде күн суытады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты көптеген өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін. Кей жерде бұршақ түсіп, дауыл соғады. Жауын-шашын әсерінен аптап ыстық бәсеңдейді. Солтүстікте ауа температурасы +20, орталық пен шығыста 22, оңтүстікте 27 градус шамасында болады. Ал батыс өңірде ыстық ауа массалары әсерінен сынап бағанасы 42 градусқа дейін көтерілуі мүмкін дейді синоптиктер. Қазақстан мен Қытай арасында әуе қатынасы кеңейеді. Биыл күзден бастап Астана-Шанхай бағыты бойынша тікелей рейсті іске қосу жоспарланып отыр. China Eastern Airlines компаниясы жаңа бағытқа қызығушылық танытып, қажетті дайындық жұмыстары аяқталып қалған мәлімдеді. Алғашқы кезеңде ұшақтар аптасына 3 рет қатынайды. Кейін рейс жиілігі артады. Жаңа әуе бағыты екі ел арасындағы туризм, бизнес және инвестициялық байланыстардың дамуына ықпал етеді. Мемлекеттік академиялық би театрына оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімі берілді. Тиісті шешім президент тапсырмасына сәйкес қабылданды. Болат Аюханов 1967 жылы Алматының жас балет ұжымын құрып, Қазақстандағы камералық балет өнерінің дамуына үлкен үлес қосты. Бүгінде театр ұжымы хореограф қалыптастырған шығармашылық мектеп дәстүрін жалғастырып келеді. Айта кетейік, келесі жылы театрдың құрылғанына 60 жыл толады. Мадридте Испания құрамасының футболдан әлем чемпионатындағы жеңісін миллионнан астам жанкүйер атап өтті. Чемпиондар ашық автобуспен қала көшелерімен жүріп, жанкүйерлермен бірге мерекені жалғастырды. Команда ойыншыларына Испания королі мен премьер-министр құрмет көрсетті. Құрама әлем чемпионатының кубогын 16 жыл үзілістен соң қайта жеңіп алды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 36 градус ыстық болады. Көкшетауда 23 градус жылы. Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
3: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
4: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
3: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртайқызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, мы осы аумалы алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол мы осы аумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы Нео Саумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30%-лық жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгер. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, Нео Саумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
4: Нео Саумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда Нео Саумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Біріншіде не жаман білімсіз болған ұл жаман. Екіншіде не жаман ананың тілін алмаған қасарысқан қыз жаман. Үшіншіде не жаман үш жерінен буғызып көрге салған сол жаман. Төртіншіде не жаман төресін ғаділ бермеген парақор болған би жаман. Алтыншыда не жаман алғашқы алған әйелің көп ішінде кеңкілдеп тіл алмаған сол жаман. Жетіншіде не жаман жеткіншектеп оқ түйіп жетпей қалсаң сол жаман. Сегізіншіде не жаман серке санды ат мініп сергелдең болған жол жаман. Тоғызыншыда не жаман торғайдай болған бір басың топқа түскен сол жаман. Оныншыда не жаман оймақ ауыз қиғаш қас бір перзенттің жоғынан мұңлық болған сол жаман. Ерінбеген емер, қажымаған жеңер. Қасекеніңді қабағыңнан танимын, сараң екеніңді тамағыңнан танимын. Қорқақ қапана болмас қалың тоғай, жалқауға бүгінгіден ертең оңай. Қайғы қан аздырат, мылжың мый тоздырат. Ұрыспай айрылған ұялмай көрсет. Қазан қолыңды күйелейді, жаман жүзіңді күйелейді. Сыйлап берсең, саран да мырза болады. Сойыл күшін соққы көрген біледі. Қонымды киім бойға көрік. Шешеннің нақылы ортақ, көсемнің ақылы ортақ. Жақсы жүрген жеріне кент салар, жаман жүрген жеріне өрт салар. Жолдағы құйрықтан қолдағы өкпем артық. Әр нәрсе сынарында өзінен мықтыға жолығады. Адасқанды артындағы білет, жаңылғанды жаныңдағы білет. Аттан жығылғанды бөраң дейді. Әзілде кек жоқ, өсекте шек жоқ. Тасын ала берсең, тау да таусылады. Тамшысын ала берсең, көл де таусылады. Кіжінері барда келгері жоқ, дүнерері барда жауары жоқ. Еріншек егіншіден ерінбеген масақ жозат. Ортаның малын олжа көрме, ол қалықтың дәулеті. Оны шашқанды мырза көрме, ол қалықтың нәубеті. Көрмеген көлде естімеген қаздың даусы бар. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жақсы жатырқамайды, жалқау жартпайды, әңгі тыңдамайды, аңқау аңдамайды. Сіз деген әдеп, біз деген күмән. Ақсауыттың жағасы бар жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар кегі жоқ. Балаға айтқан сыр, байланбаған бұзау.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Әлшекейдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Баян Егіліктің орындауында тоқтаған күйі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Қосбасар».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Мақсат Базарбаевтың орындауында Құдайберген Қазыбековтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Қыз сыны».

0: Сіздер Иман Жүсіптің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев Бельгияның ұлттық күніне орай король Филипке құттықтау жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы бұл Бельгия халқының бірлігін айшықтайтын айтулы күн екенін атап өтті. Сонымен қатар президент жеделхатта Қазақстанның корольдікпен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға айрықша мән беретінін айтқан. Президент король Филиптің барлық игі бастамасына табыс, ал достас Бельгия халқына бақ береке тіледі. Қазақстанда 2028 жылға дейін 3 жаңа маркалы автомобиль өндірісі іске қосылады. Бұл туралы үкімет отырысында өнеркәсіп және құрылыс министрі мәлімдеді. Ерсайын Ағыспаев өткен жылы 2 ірі автозауыт ашылғанын және онда жасанды интеллект технологиялары белсенді енгізіле бастағанын жеткізді.
3: Атап айтқанда, жалпы инвестиция көлемі 346 миллиард теңгеден асатын Kia Kazakhstan және Astana Motors Manufacturing Kazakhstan сияқты екі ірі зауыт ашылды. Саланың өндірістік әулеттін одан әрі арттыру мақсатында 2028 жылға дейін жеңіл және коммерциялық автокөлік өндірісін кеңейту бойынша жаңа жобаларды іске асыру жоспарлануда. Сондай-ақ, мемлекет басшысының Қытайға сапары аясында автомобиль жасау саласында бірқатар маңызды келісімдерге қол жеткізілді. Атап айтқанда, Li Авто, Омода және Джайко маркалы автомобильдер өндірісін, Ситрак пилотсыз жүк көліктерді шығаруды және BYD компаниясымен бірлесіп жоғары жылдамдықты зарядтау станциялары желісін дамыту көзделуде.
2: Ал ғылым және жоғары білім министрі автомобиль өнеркәсібі үшін кадр даярлау бойынша жүргізіп жатқан жұмыстар туралы баяндады. Саясат Нұрбектің айтуынша, биыл бұл бағытта 3000-нан астам мемлекеттік грант бөлінді.
4: Бүгінде автомобиль өнеркәсібі үшін кадрларды даярлау еліміздің 19 жоғары оқу орнында 34 білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылуда. Автомобиль өнеркәсібіне қажетті инженерлік бағыттар бойынша 4000-ға жуық студент білім алуда. Биыл осы бағыттарға 3000-нан астам мемлекеттік грант бөлінді. Сонымен қатар болашақ бағдарламасы арқылы әлемдік деңгейде 176 маман даярланды. Қазіргі уақытта 23 стипендиант Германия, Ұлыбритания, АҚШ, Чехия, Жапония, Қытай, Италия елдерінде білім алып, ғылыми тағылымдамалардан өтуде.
2: Жалғастырамыз. Қазақстанның бірінші өңірінде бір тәулікте найзағай салдарынан 55 орман өрті тіркелді. Жалын ошақтары мемлекеттік орман қоры аумағында пайда болған. Ең көбі, яғни 41 жағдай Семей орманы мемлекеттік табиғи резерваты аумағында анықталды. Мамандардың жедел әрекет етуінің арқасында тілсіз жау оқшауланып, толық сөндірілген немесе бақылауға алынған. Ал 2023 жылы Абай облысындағы Семей орманында болған алапат өрт туралы 38 атты толық метражды көркем фильм прокатқа шығады. Туынды 7 күнге созылған тілсіз жаумен күрескен адамдардың ерлігін баяндайды. Фильм 15 адамның өмірін қиып, 63 мың гектар орманды жойған қайғылы оқиғаға негізделген. Түсірілім жұмыстары Абай облысында жүргізілді. Семей ормандағы апатқа арналған алғашқы ауқымды драмалық туынды 3 қыркүйектен бастап кинотеатрларда көрсетіледі. Алматыда 24 шілдеге дейін бірнеше ауданда электр энергиясы уақытша өшеді. Алатау жарық компаниясы мәліметінше, ажыратулар, желілерді жөндеу, жаңғырту және техникалық жұмыстарға

0: байланысты жүргізіледі. Таңертеңнен кешкі 5-ке дейін Алатау, Алмалы, Әуезов, Наурызбай, Түрксіб, Медеу және Бостандық аудандарындағы бірқатар мекенжайда жарық болмайды. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін электрмен жабдықтау қайта қалпына келтіріледі. Ламин Ямаль алтын доптың басты үміткері атанды. Әлем чемпионаты аяқталғаннан кейін Polymarket платформасы жүлде иегеріне қатысты жаңартылған болжамын жариялады. Қазіргі таңда рейтингте Испания құрамасының жас жұлдызы көш бастап тұр. Оның жеңіске жету мүмкіндігі 51% делінген. Ямальдың жоғары бағалануына ұлттық құрама сапындағы ойыны мен әлем чемпионатындағы нәтижесі себеп болған. Сондай-ақ тізімде Харри Кейн, Лионель Месси және Килиан Мбаппе бар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, рубль 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауып демал 24 градус жылы, Алматыда да жауын-шашынды 36 градус ыстық. Көкшетауда 23, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған мен Қонаевта 38 градус ыстық болады. Күлімғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мәдина Сағынбекованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Табылды Досымовтың әні «Ұнатамын мен сені».

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Құшақ жайған қандай адам» орындайтын Саят Нұрғазин.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мақпал Жүнісованың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Дүниеде мен сүйетін бір адам бар».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Нұржан Жампейсовтің орындауында халық әні «Қалқа бала».

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

жақынына, жанашыр туғанына тілеулес танымы терең талғамы таудай тыңдаушымызға армысыз дейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті, берекелі өрілсін. Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын бастады. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа толы болсын. 21 шілде күні жаңа жасын қарсы алып шаттанып қуанып жатқан әрбір қуаныш иесін, туған күн иесін шын жүректен құттықтаймыз. Туған күннен бөлек шаңырағыңызда қандай да бір той-думан немесе бір қандай да бір қолға алып жатқан ісіңіз бар болса, берекелі өрбуіне шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Қымбатты радио тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жақыныңызға деген жылы лебізіңізді жеткізіп, туған күніне деген шынайы тілегіңізді жаза аласыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Олай болса, бүгінгі күні, яғни 21 шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз тек жақсылығымен келсін. Болашақтың ақ таңдарын бақытпен қарсы алып, барлық ізгі армандарыңыз орындала берсін.

Ынтымағы жарасқан еліміздің еңсесі қашанда биік болсын, жастарымыздың рухы биік болуына тілекшіміз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбалар өте көп. Бізге Серік, Эльмира, Женіс, Гүлмира, Алмас, Әйгерім есімді тыңдармандарымыз құттықтау хатын жолдайды. Қайырлы күн Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Біз бүгін Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Бәйдібек би ауылының тұрғыны Жақсымбетов Мақсат Құрақбайұлын 57 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мақсат досымызға мықты денсаулық, шексіз бақыт, қажымас қайрат тілеп, жұбайы Маржан ханым екеуі өсіріп отырған ұл-қыздарының қызығын көрсін, немереден шөбере шөпшек сүйсін, отбасынан береке арылмасын. Мақсат досым, құтты болсын туған күнің бүгінгі. Ақ тұлпарың астындағы ұзартсын несібе жолыңда. Отбасыңнан кетпесін бақ пен ырыс береке. Әрқашанда естейік сенің шаттық үніңді деп тілек жолдайды. Маловодныйдағы достарың дейді Серік, Эльмира, Женіс, Гүлмира, Алмас, Әйгерім, Болат, Гүлмира, Ерболат, Бота, Қанат, Алтынай, Зоя және де Катерина ханымдар қосылады деп көрсетіпті. 57 жасқа толып жатқан Мақсат Құрақбайұлын бізде шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын. Достарыңыздың арасында абырой биігіне түспеңіз, шаңырағыңызда тек қана той-думан болсын, қымбатты Мақсат Құрақбайұлы.

Иә, достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашан да сызат түспесін, қымбатты радио тыңдарман. Ал енді бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған тыңдаушылар, сіздер үшін бұл күн береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлеп, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Ал енді келіп жатқан жазбалар өте-өте көп. Оқимын. Анна Гүл есімді тыңдарманымыз жазады. Яғни жайық жағасынан Анна Гүл сайлау дейді. Оқимыз, бұл кісі былай деп өтініш білдірген екен. Қайырлы күн Шалқар радиосының ұжымы, сіздерге мың алғыс. Осылай алыстағы ағайын мен достардың қуанышына ортақтасып, жақсы көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға мен Қызылорда облысы Жалағаш ауылының тұрғыны Нұрғазинова Нұргүлді және де Аягөз ауылының тұрғыны Жақсылықова Күләш туған күндерімен құттықтайын деп едім. Менің өмірімде осындай тамаша керемет, мінезге бай, ақылдарына көркі сай адамдар болғанына дән ризамын. Студенттік кездегі достарыма мықты денсаулық, отбасыларына амандық тілеймін. Күләш бөлменің қыздарына мама болды дейді, яғни ана болды. Бізге тоқу, тігу, тамақ істеуді, сондай ақ ақшаны үнемдеуді үйретті. Сол үйреткендерін өмірде өз пайдамызға жараттық. Рахмет саған, Күләш. Ал енді Нұргүлдің мінезі қиындыққа қарамай, бәрін жеңіп шығуға тырысатын позитивтік жан, сол мінезі мен сол қалпы әлі де жүр. Арада 38 жыл өтсе де, оқу бітіргенімізге біздің группа әлі де араласамыз дейді. 40 жыл кездесуге дейін аман жүріңдер, группа азысы 406 дейді. Достарыма арнап жақсы бір ән жолдасаңыздар сәлемен, жайық жағасынан Анна Гүл сайлау деп көрсетті. Қандай тамаша. Сонау студенттік достардың жөні бөлек қой. Өйткені ата-анадан жырақта, өмірдің келесі бір кезеңіне қадам басқан жауапты сәт, сол сәтте бір-біріне демеу болатын студенттік достар құрбылардың орны ерекше. Жақындасып туысыңдай болып кетесің. Мінекей айтып жатыр, баршамызға тоқуды, ақшаны үнемдеуді үйретті, тамақ істеуді үйретті деп, шын мәнінде бір өмірде қажетті дүниелерге бір-біріне пайдасы тиетіндей мықты құрбылар болған екен. Соны осы бір жазбадан байқап отырмыз. Анна Гүл ханым, сіз атап өткен жаңағы Күләш ханым бар, Нұргүл ханымдардың туған күндері құтты болсын. Өзіңіз айтып өткен 40 жылдық кездесуде төрт көздеріңіз түгел, ары да 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдық кездесулерде де жұптарыңыз жазылмай, отбасылық достар болып кездесуді нәсіп етсін. Туған күндері құтты болсын. Шалқар радиосы атынан дұғай-дұғай сәлемімізді жеткізіп қойыңыз.

Денсаулықтарыңыз қуатты, ғұмырларыңыз шуақты болсын. Бірін-бірі сағынысқан жандар жақын күндері қауышып, сағыныштарын бассын дейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 21-ші шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Той думан өмірлеріңізден арылмасын, абыройларыңыз арта берсін. Ал келіп жатқан жазбалар легін Машановтар әулетінен жолданған мына бір хатпен одан әрі жалғастырамын. Сәлеметсіздер ме сүйікті ұжымым, дейді Орал қаласындағы Гүлмаржаннан ыстық сәлем. Бүгін біздің аяулы келініміз Гүлмираның 48 жасқа толған туған күні. Осы қуанышты күні оны шын жүректен құттықтағымыз келеді. Гүлмира ақ жарқын, ақ көңіл, үлкенді сыйлай білетін, адамға жақсылығы мол жан. Алла тағала тіл көзден сақтап, деніне саулық, отбасына амандық берсін. Женіміз Нұрланмен бірге балаларының қызығын көріп, ұзақта бақытты ғұмыр кешсін деген ақ тілегімізді жолдаймыз. Осы әнді Гүлмира келінімізге арнауды жөн санадық, дейді. Яғни бір ән жолдасаңыздар екен деп, ізгі тілекпен нағашы жұрты мен қайын жұрты Машановтар әулеті деп көрсетіпті. Бүгін 48 жасқа толып жатқан келіндеріңіз Гүлмира ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін сізге, қымбатты Гүлмира ханым, туған күніңіз құтты болсын. Келесі Серікбол есімді тыңдаушымыздың атынан жолданған жазбаны оқимын. Құрметті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Кәукей ауылының тұрғыны кітапханашы Изеева Жібек Сержанқызын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жібек Сержанқызы, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, отбасыңызға амандық болсын. Амандық пен мол береке тілейміз. Жақында ғана Мединадай сүйкімді немерелі болып әже атандыңыз. Немереңіздің қызығын көріп, әрбір қуанышына ортақ болып шаттыққа бөленіп жүріңіз. Өмірлік серігіңіз Шарапат жездемен бірге шаңырақтарыңыздың шаттығы артып, балаларыңыз бен немерелеріңіздің қызығын көріп, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіздер. Еңбектеріңіздің жемісін көріп, абыройыңыз арта берсін, мерейіңіз әрдайым үстем болсын. Ізгі тілекпен құттықтаушылар сіңілілеріңіз, інілеріңіз бен күйеу бала келіндеріңіз деп көрсеткен екен. 57 жасқа толып жатқан Кәукей ауылының тұрғыны кітапханашы апайымыз Жібек Сержан қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын, несібеңіз ешқашан да ортаймасын. Мінекей есімдер аталған Гүлмира ханым бар, сондай-ақ Жібек ханым, сіздердің құрметтеріңізге әсем ән тарту етеміз.

жанды бүгіннен, қазірден, осы сәттен іздейік. Қымбатты радио тыңдарман, әрбір күніміз шуақты болсын. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгін 21 шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін Шалқар радиосы атынан шын жүректен тағы да құттықтаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Келіп жатқан жазбаларға кезек берсем деймін. Гүлмира ханым Атыраудан жазып жатыр. Қайырлы күн, Шалқар радиосы сіздерге Атырау қаласынан сәлем жолдай отырып, бүгінгі күні мерейлі жасқа толып жатқан бірімізге іні, бірімізге үлгі алар нағашы ағамыз Шамаев Әлішер Асқарбекұлын мерейлі жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты, өмір жасы ұзақ, әр күні қуанышқа толы болсын, әр күнің шаттыққа, әр қадамың сәттілікке толы болсын демекпіз. Өмірінде тек қана қуаныш пен жақсылық көп болсын, барлық армандарың орындалсын, жолың ашық болсын. Тілек білдірушілер жиендері мен аға апасы Айша, Аружан, Әлинұр, Дана, Арын, Азиза, сондай ақ Тұрлан, Айнаш дейді. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік деп жеткізген екен. Нағашы ағаларыңыз Шамаев, Әлішер, Асқарбекұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Іздегенде жаныңыздан табылатын, жүрегіңізге шырақ болып жағылатын, өзіңізге әрдайым жанашыр, шын мәнінде сізді сағынатын жандарыңыз қасыңыздан табылсын, өміріңіз көркем болсын.

иә, ағаларымыз аман болсын. Сол ағалардың құрметіне арналған әсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Тірлігіңді тербетеді санарман, көңіл айдын, ақ тілекпен тазарған дейді. Ендеше бүгінгі күні туған күнін тойлап, жылы сөзбен көңілі көтеріп, тіпті толқып отырған барлық туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. 21 шілде жаңа жасыңыз тек жақсылық алып келсін. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. 8700 393 82 WhatsApp нөміріне Сырым Райсов деген біздің тұрақты тыңдарманымыз мынадай жазба қалдырыпты. Қайырлы күн, қазақ елім, жақсылықтың жаршысы болған Шалқардың жайдарман құттықтау бағдарламасы өздеріңізге толағай табыс тілейміз. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғыны, отбасымыздың гүлі Серік Жанерке Сырым қызы 17 жасқа толып жатыр. Өзінің отбасы бауырларымен қарсы алуда осы бір әдемі күнін. Ханшайымымызға тілеріміз екі дүниенің бақытын. Өмір атты теңіздің ағынымен тереңнен әртүрлі сынақтарынан сынбай өтуіне, таңдаған мамандығына түсуіне, иманды, ибалы елім деп соққан жүректі перзент болуына тілекшіміз. Жолы ашық болып, мақсаты айқын, достары қыдыр болсын. Ізгі тілекпен әжесі Қазима, Райсовтар әулеті, ата-анасы Сырым мен Айгүл, бауырлары Айдана, жездесі Сұлтан, ағалары жеңгесі және де Айқын, Ермахан, Сымбат, сіңлісі Айым, Айлиана да осы тілекке қосылады деп көрсеткен екен. 17 жасқа толып жатқан Жанерке Сырым қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жолы көркем болсын, еңсесі тік, қадамы нық болсын. Әр қазақтың күні тек қуанышқа толы болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Ата-анасының үкілі үмітін ақтасын. Тек қана сіздердің әулеттеріңіздің емес, бар қазақтың мақтан тұтар абыройлы азаматшасы болып қалыптасуына тілекшіміз. Ал енді Жанеркенің құрметіне әсем ән жолдаймыз. Туған күніңіз құтты болсын.

иә, рухымыз биік болсын қымбатты радио тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз тек жақсылықтың, бақыттың бастауы болсын. Және бүгінгі күні сіздердің тараптарыңызға айтылып жатқан барлық ізгі тілектер қабыл болсын. Жандарыңыз жадырасын, қуанып шаттанып жүріңіздер. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбаларды оқимыз. Ғалия, Маржан есімді тыңдармандарымыз былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Қыстаубаева Әлия ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Құттықтаушылар Ғалия және Маржан деп қысқада нұсқа көрсеткен екен. Қыстаубаева Әлия ханым, шын жүректен Шалқар радиосы атынан сізді құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бағдәулет қызығымен қатар берсін. Жеңілмен ауыры, шуағымен даулы қатар жүретін өмір өзенінде өршіл болыңыз және жан жағыңыз тек той думанға толы болсын. Әрбір күніңізде қуанып шаттанып жүріңіз. Барлық ізгі тілектер қабыл болып, жаңа жасыңыз тек жақсылықтың бастауы болсын. Ал бақыт жадыралы қызынан келген хатты да оқимын. Қайырлы күн Шалқар, қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны, ақылды келінім Гүлмира Марат қызын 36 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Гүлмира келінім, саған әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Денсаулығың мықты болып, еңбегің жемісті болсын. Гүлмира келінім жайдарлы, мінезді, адамгершілігі мол, мейірімді жан. Руслан інім, Гүлмира келінім бақытты болыңдар. Бір жасықта қартайып, қыздарыңның қызығын көріңдер. Теңдей бақытты баянды ғұмыр кешулеріңе тілекшіміз. Бақытты ана бол, ақылды келінім. Мен сені қатты жақсы көремін. Менің ибалы, инабатты келінім болғаның үшін мың алғыс. Ата-анаңа алғыс айтамыз дейді. Осындай тәрбие берген үшін. Ізгі ниетпен қайын әпкең бақыт жадыралы қызы, қайынының Жандияр Даниярұлы деп көрсеткен екен. Қандай тамаша. 36 жасқа толып жатқан Гүлмира Марат қызы, келініңізді бізде шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Бар арман тілегіңіз орындалсын, өміріңіздің бақытты сәттерге толы болып, жүрек түкпіріндегі арман тілектеріңіз еш қиындықсыз орындалып, мәнді сәнді ғұмыр кешіңіз.

иә, қымбатты тыңдарман, жаны жайсаң жеңгелеріміздің құрметіне арналған әсем әнді тыңдадық. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Бар бақыттарыңыз баянды, әр уақыттарыңыз аяулы болсын. Ал енді 8700-393-22 WhatsApp нөміріне Бағлан Анарбаевтан жолданған хатты оқимын. Бүгін отбасымыздың кішкентай құлыншағы Төрежан 1 жасқа толып жатыр дейді. Төрежанымыздың жасы ұзақ, денсаулығы мықты болсын. Өсе келе ақылы мен игі істерімен қуантып, шаңырағымыздың шаттығына айналатын парасатты, адал азамат болып өсе берсін. Болашағы жарқын, қадамы оң болсын. Ізгі тілекпен атасы Амангелді, әжесі Алмагүл, ата-анасы Жангелді Мәдина, сондай-ақ ағасы Заңғар, әпке жезелері мен нағашылары қосылады деп көрсеткен екен. Қандай тамаша! Бір жасқа толып жатқан Төрежан балапанды бізде шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Алашты аузына қаратқан шешен болсын, ел басқарған көсем болсын, бақты баянды болып, мәуелі бақтың саясына айналсын, ең басы сіздердің көз қуаныштарыңыз болып, абырой биігінен түспесін, барлық ізгі армандары орындалған, және де өмірде жолы болған, бағы жанған азамат болып қалыптасуына тілекшіміз.

Көз қуаныштарыңыз, балапандарыңыз бақытты болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелері, сіздер үшін бұл береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлеп, шаңырағыңыздан ешқашан да шаттық кетпесін. Ал жазба келіп үлгеріпті, яғни бұл жерде аңсаған әжесі бастаған тума-туыстар дейді. Оқимыз қайырлы күн Шалқардың құттықтау бағдарламасы. Өздеріңіз арқылы Астана қаласының тұрғындары, жас жұбайлар, Жасұлан Қуанған мен Фариза Молдамұратты шаңырақ көтеріп, отау құрған қуанышты күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Жасұлан мен Фаризаға мына дүниедегі бар жақсылықты, қуаныш шаттықты тілей отырып, ата-анасының сенімін ақтасын, өмір атты өзенде қатар жүзіп, махаббаттары мәңгі болсын дегіміз келеді. Әппақ тілекпен аңсаған әжесі бастаған тума-туыстары, бауырлары құттықтайды. Жас жұбайлар Жасұлан мен Фаризаға арнап бір тамаша ән жолдасаңыздар екен дейді. Міндетті түрде Астана қаласының тұрғыны Жасұлан Қуанған мен Фариза Молдамұратты бүгінгі шаңырақ көтерген қуанышты күндерімен шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Өздеріңізді сыйлап бағалайтын, құрмет тұтатын жақын жандарыңыздың сәні өмір бақшасының әні болып жүре беріңіздер. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп, бақытты, мәнді, сәнді, үбірлі-шүбірлі өсіп өнген ғұмыр кешулеріңізге тілекшіміз.

мың бақыт тілейміз. Әрбір таңдарыңыз қуаныштың, берекенің бастауы болсын. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолданған соңғы жазбаларды оқимыз. Бізге Алтынгүл апамыз бастаған нағашылар қауымы хат жолдапты. Сәлеметсіздер ме, Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін 21 шілде Астана қаласының тұрғыны Дүйсенәлі немересі Берікұлының туған күні. Мұхаметәлі 19 жасқа толып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Алла қолдап бақ берекесін арттырсын. Әкесі Берік пен анасы Зәуреге отбасына жақсылық тілейміз. Құттықтап тілек жолдайтын Тараз қаласынан нағашы әжесі Алдыңгүл бастаған барша нағашылар қауымы, әр қаладан туған туыстары да қосылады деп көрсетіпті. 19 жасқа толып жатқан Мұхаммедәли балапандарыңыздың көз қуаныштарыңыздың болашағы жарқын болсын, және де әрбір мақсат жоспары еш қиындықсыз орындалсын. Сондай ақ бізге тағы Жасұлан есімді тыңдарманым жазып үлгеріпті. Бүгін Тараз қаласының тұрғыны аяулы әпкеміз Күміспековтер жанұясының көшбасшысы және 35 жыл бойы балалар дәрігері жұмысын атқарып жүрген Күміспекова Гүлмира Болатбекқызының туған күні. Дені сау болсын, бақыт құшағында ғұмырлы болсын. Біздің көшбасшымыз болып алдымызда көк туымызды көтеріп, гүл-гүл жайнап, ақылшымыз болып, бақытты болып жүре берсін. Аман есен зейнетке шығуыңызға жаратқан ием нәсіп етсін, дейді Қарақат қызы. Қызығын көріңіз, сәлемен інілеріңіз бен келіндеріңіз деп көрсетіпті. Шын жүректен құттықтаймыз. Бұл ретте Гүлмира Күміспекова, жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін, алдағы өміріңізге ерекше серпіліс сыйлаймыз. Ал енді Тұраппек ағамыз Мөлдіржан армысың, дейді. Бүгін Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш мекенінде тұратын Перизат келінімізді туған күнімен құттықтаймыз. Отбасына амандық тілейміз. Әсет балам екеуі 4 балапанының қызығын көріп бақытты, шаттыққа толы ғұмыр кешсін деп тілек жолдайды. Үлкен әкесі Тұраппек, үлкен анасы Ажар, қарындасы Айсұлу деп көрсеткен екен Перизат келінімізді бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, денсаулығы қуатты, ғұмыры шуақты болсын дейміз. Ал енді Гүлбану Өтепбергенова да жазып жатыр екен, бірақ өкінішке қарай біздің уақытымыз аяқталуға жақын. Есімдер аталған туған күн иелерін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Арайлап атқан әрбір таң сіздер үшін тек қана жақсылықтың жаршысы болсын. Мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Жайдарман құттықтау бағдарламасы дүйсенбі мен жұма аралығында түскі сағат 13:00-де тікелей эфирге шығатындығын естеріңіз. Өзіңізге саламыз. Ал ертеңгі күні сәрсенбі профилактикалық үзіліс екендігінде ұмытпаңыздар. Сондықтан да бейсенбі түскі сағат 13:00-де тікелей толқында Жайдарман құттықтау бағдарламасында тілдескенше аман сау болыңыздар. Әрбір күндеріңіз, әрбір сәттеріңіз бақытқа толы болсын.

0: жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстанда 1-ші қыркүйектен бастап автокөліктердің сұр импортына қарсы жаңа шаралар енгізіледі. Үкімет басшысы екі министрлікке көліктерді заңсыз әкелуді тоқтатуға бағытталған кешенді шараларды әзірлеуге 10 күн уақыт берді. Бүгін өткен үкімет отырысында премьер-министр мұндай көліктердің көбі тиісті талаптарға сай келмейтінін атап өтті.
2: Еліміздің аумағына көлік құралдарын заңсыз әкелу фактілері әлі де тіркелуде. Мұндай көліктердің басым бөлігі техникалық және экологиялық талаптарға сай келмейді. Бұл соның ішінде кедендік заңнама нормаларын құқықтық қолдану тәжірибесіндегі олқылықтарға да байланысты. Қаржы министрлігі, өнеркәсіп министрлігімен бірге 10 күн ішінде автокөліктердің ел аумағына заңсыз әкелінуіне жол бермеу жөнінде шаралар кешенін әзірлесін. Қолданыстағы заңнамалық нормаларды түсіндіру барысында нақты әрі айқын ұстаным болуға тиіс. Кедендік әкімшілендіру мен техникалық реттеу саласындағы тиісті тәсілдер осы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізілуге тиіс.
1: Ал Қазақстанда Астана брендімен жаңа автобустар шығарыла бастайды. Астана Моторс компаниясының мәліметінше, қоғамдық көліктер қытайлық серіктестермен бірлесіп әзірленіп, олардың дизайнын жасауға қазақстандық мамандар қатысқан. Дизельді және газбен жүретін автобустардың сериялық өндірісі биыл қарашада басталады. Ал келесі жылы BYD компаниясымен бірлесіп, Астана маркалы электрлі автобустарын шығару жоспарланып отыр. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын Әділет партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 186 кандидат енгізілген, оның 47% әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар, яғни заңнамада белгіленген квота сақталған. Партия ұсынған құжаттар конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілді. Осылайша құрылтай депутаттарын сайлауға Әділет партиясы қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімін тіркеу туралы қаулы қабылданып, тіркелген кандидаттарға тиісті куәліктер табысталды. ЖБ мен ТЖБ оқу бағдарламасынан алынуы мүмкін. Бұл туралы оқу ағарту министрі мәлімдеді. Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, оның орнына оқушылардың өз қолымен жазатын бақылау жұмысының жаңа түрлері қарастырылуы мүмкін.
3: Бастауышта, мысалы, тек қана екінші сыныпта алатын болса, БЖБ және ТЖБ-лардың ортақ шамамен саны 54 екен. Сол бастауыштың ұстазы оқу жылы бойы БЖБ және ТЖБ-ны өткізу үшін 4000-ға жуық кәдімгі ақ қағаздың парағын жұмсайды екен. Және осы ақ қағаздың парағын тексеруге кететін уақыты 112 сағат шамамен осы уақытты құрайды екен. Біз бүгінгі таңда балалар өзі қолмен жазатын, яғни олардың когнитивті дамуын күшейтетін, сонымен бірге диктант секілді, немесе кәдімгідей математиканың бақылауын өзінің дәптеріне жазатын осындай бақылаудың түрлерін қарастырудамыз. Ұстаздарымыздың арасында, ата-аналарымыздың арасында СОР және СОЧ деп аталып кеткен бөлім жөніндегі жиынтық бағалау, сонымен бірге 90-дық жиынтық бағалауды алып тастау бойынша жұмысты бастадық.
1: Тағы бір пойызда әйелдер вагоны іске қосылады. Ол 2-ші қыркүйектен бастап нөмірі 81-ші, 82-ші Нұрлы жол Орал бағытындағы Тальго пойызына тіркеледі. Бұл қызметтің енгізілуімен әйелдер вагоны бар бағыттардың саны 13-ке жетеді. Пойыз қазіргі уақытта күнара қатынайды. Жоба жолаушыларға қосымша жайлылық пен қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған. 2030 жылғы әлем чемпионатына 64 құрама қатысады. Бұл туралы Оңтүстік Америка футбол конфедерациясының президенті Алехандро Домингес мәлімдеді. Турнирдің 100 жылдығына орай ашылу матчтары Аргентина, Уругвай және Парагвайда өтеді. Ал чемпионаттың қалған ойындарын Испания, Португалия және Марокко қабылдайды. Биыл 48 команда жиналса, 4 жылдан кейін құрама саны 64-ке дейін жеткізілмек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 15, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 29 градус ыстық. Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: қайырлы күн, жалынды жастар. Бүгін шығыстың жарық жұлдызы атты әдеби сараптамалық хабарымызды ұсынамыз. Микрофон алдында Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Дана Зарылханқызы. Бүгін біз қазақ әдебиетінің алып тұлғаларының бірі, сөз өнерінің сиқыршысы атанған Оралхан Бөкейдің шығармашылығына үңіліп, оның ерекше туындысы «Қар қызы» повесіне талдау жасаймыз. Ендеше қонақтарымызбен танысып өтейік. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Нұрай Нұрболқызы және Евразия ұлттық университетінің филология факультетінің екінші курс студенті Шадияр Бахтиярұлы. Достар, әңгімемізді бастамас бұрын Қуат Ахметжановтың YouTube арнасынан «Қар қызы» әңгімесінен үзінді тыңдап алсақ.
1: Осыншалық ғажап, құлаққа қорғасын құйғандай тыныштықты Нұржан бұрын көрмеп еді. Дүниеде қар жауған сәттегідей бейбітте тыныш өмір бар ма екен деп ойлады, жүзін аспанға қарады. Жыбыр-жыбыр қалықтаған қар жапалақтар бетіне асықпай келіп қонып, жылбыз қаланы еріп, суға айналып бетін айғыздап аға жөнеледі. Ептеп қытықтаймау.
0: Тыңдаған үзіндіде автор адам мен табиғат арасындағы байланысты қалай суреттеді деп ойлайсыздар?
2: Баршаңызға қайырлы күн. Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» шығармасы. Жалпы бұл повесті оқыған әрбір жан өзіне ерекше әсер алды деп ойлаймын. Бірден сұрағыңызға көшетін болсақ, Оралхан Бөкей жалпы шығармасының басын бастағанның өзінде әрбір оқырманды баурап аларлықтай бастады деп ойлаймын, себебі менің өзім сондай әсер алдым. Оралхан Бөкейдің қарды суреттеу тәсілінің өзі бұл нағыз поэзия, сонымен қатар автордың шеберлігі десек те болады. Ол қарды мысалы жай ғана табиғи құбылыс қана ретінде емес, жаны бар, мінезі бар, адамның жанын сипаттай алатын жұмсақ күш ретінде де көрсеткен. Оралхан ағамыздың тілінде қар бұл аппақ түс қана емес, сонымен қатар тыныштықтың нышаны, адамның жанын тазартатын күш ретінде көрдік. Сонымен қатар менің пікірімше оқырман қардың салқынын емес, оның жылы әсерін сезуі керек деп ойлаймын.
0: Иә, шынымен де автор сол кездегі Оралтайдың қыстық табиғаты мен сол қыстағы тұрғындардың тұрмыс-тіршілігін керемет ұштастыра білді деп ойлаймын. Осы тұста Нұрай, сіздің де ойыңызды біле кетсек.
3: Оралхан Бөкей шығармашылығының басты қырларының бірі табиғатты ерекше іңкәрлікпен, көркемдікпен бейнелеуі. «Қар қызы» повесінде де автор табиғатты тек фон ретінде ғана қолданбай, оны адам мен етене байланыстағы тірі, сезімтал дүние ретінде көрсетеді. Адамның ішкі көңіл күйі мен табиғаттағы құбылыстар бір тұтас әлем құрап, кейіпкердің жан дүниесін ашатын көркем тәсілге айналған. Осы үзіндіде нұржан мен табиғаттың бір-бірімен үндесуі, қардың баяу жаууы, жалпы қардың жауы бұл тазалықтың белгісі ғой. Нұржанның мінезіндегі тазалық, ойындағы тазалықты автор осы бір үзінді меңгілдірді деп ойлаймын.
0: Келесі сұрақты Нұрай сізге қойсам, Кенет Аманжанның аузынан шыққан «Ол кісіге алаңдамаңдар, ол да бір, қаратас та бір» деген анайы сөзі Нұржанның жанын түршіктірді. Осы үзіндіні оқығанда оқырманды бір сұрақ ойландырады. Аманжанды бұлай сөйлетіп тұрған көргенсіздігі ме? Әлде табиғатына дарыған қатты мінезі ме? Шынымен де адам мінезін осындай сәттерден тануға бола ма?
3: Бұл үзіндіні оқығанда Аманжанның сөзі оқырманға тосын әрі тұрпай естіледі. Мұндай қатқыл, аяусыз сөздер найзағайдай жарқ етіп, Аманжанның қандай адам екенін аңғартатындай. Бұл жерде оқырманды бірнеше ой мазалайды. Аманжанды сөйлетіп тұрған оның көргенсіздігі ме, әлде табиғатынан дарыған қатыгез дөрекі мінезі ме, жалпы адам мінезінің шынайы бейнесі дәл осындай дағдарыс сәтте байқала ма? Шындығында менің ойымша Аманжанның мінезі қаннан, генетикадан келген мінез. Аманжанның әкесі жапан далада тұратын кержақ шал, дәл осындай мінезі болатыны және де Оралхан Бөкей бізге осы Аманжанның кержақ шалдың баласы екенін және де осы хай далада кержақ шалдың үйіне тап болуы, бала мен әке арасындағы байланысты бірден сезуі, Нұржан мен Бақшанның ұқсастықтың көруін, жалпы аузынан түсіп қалғандай қатты ұқсауы, олардың сөйлеу мәдениетінің қатты ұқсайтынын Оралхан Бөкей бізге суреттейді. Жалпы Аманжанның қатқыл суық сөзі оның ішкі мәдениетінің тәрбиесінің дүниетанымының көрінісі болды. Демек бұл жерде Оралхан Бөкей адамның сөзіне мінезін тануға болатынын меңзейді. Әсіресе осындай ауыр сәттерде адам қандай сөз қолданса, соған қарап оның шынайы болмысын аңғаруға болады. Аманжанның сөзі оның жан әлеміндегі қатқылдықтың, қатыгездіктің белгісі болатын. Және бұл жерде тек қана қаннан деп емес, тәрбиеден де деп айтсақ болады. Жалпы соғыстың балалары болғандықтан олар ана махаббатын, әке махаббатын көріп өскен жоқ. Олар махаббат не екенін дұрыс түсінген жоқ деп айтсақ та болады. Анасы тұйық адам болатын, ол ашық сөйлесуді білген жоқ. Сондықтан да Аманжанның мінезінде осындай тұйықтық, бірден айтып қалу, қатқылдық, қатыгездік пайда болды деп ойлаймын.
0: Енді Шадияр, сізге қойсам, сонау аязды түнде бірге қалған үшеудің арасындағы достықты қалай сипаттар едіңіз? Сапарға дейінгі достық пен кейінгі достықтың айырмашылығы бар ма?
2: Менің ойымша, сол аязды түндегі боран үш кейіпкердің достығын бір сәтте өзгертіп жібергендей. Себебі олардың бұрынғы достықтары бірге күліп, бірге асыр салып жүрген жай ғана қарым-қатынаста жүрген бір жолдастар ретінде көрінсе, бораннан кейін олар бір-біріне нағыз тірек болады деп ойлаймын. Себебі сол сәтте, сол боранда олар жай ғана дос емес, өмірлерін бірге сақтап қалған бауырлар секілді көрінді. Бірінің демі екіншісіне жылу болса, бірінің үні екіншісіне нағыз үміт болды десек болады. Енді қорыта айтқан кезде, сапарға дейінгі достықтары жай ғана жеңіл желбіреген жолдастар болса, бораннан кейінгі достық нағыз бауыр, нағыз тамыры тереңге жайылған достық ретінде суреттелді.
0: Нұрай, неліктен қар қызының кескін келбетін, әсем әнін үш жігіттің ішінен тек Нұржан естіп, сезе білді деп ойлайсыз?
3: Себебі біріншіден Нұржан ішкі әлемі нәзік, сезімтал, рухани терең кейіпкер. Ол табиғат дыбыстарын да, оның құпия белгілерін де басқаларға қарағанда ерекше қабылдайды. Оның жан дүниесінің тазалығы, аңғал сезімталдығы қар қызын көруге мүмкіндік береді. Оралхан Бөкей көбіне табиғатпен тікелей үндесе алатын кейіпкерлерді ерекше қасиет иесі ретінде бейнелейді. Екіншіден қар қызы материалдық әлемге емес, рухани әлемге жақын кейіпкер. Оны көру үшін тек көз жеткіліксіз жүрекпен сезіну қажет. Нұржанның табиғатқа деген сүйіспеншілігі, тыныштықта тыңдай білуі, әлемге поэтикалық көзбен қарауы, оған өзгелер көрмегенді көруге жол ашады. Үшіншіден, Аманжан мен Бақытжанның мінез ерекшелігі қар қызының табиғатымен үйлеспейді. Аманжан қатқыл, дөрекі, өмірге материалистік тұрғыдан қарайды. Ал Бақытжан жасқаншақ, сенгіш, бірақ рухани тереңдігі Нұржандікінде емес. Олар шынайы табиғат сұлулығын жүрекпен қабылдай алмайды. Сондықтан қар қызын сезіну үшін қажет ішкі үйлесім оларға жетіспейді. Осылайша қар қызы тек Нұржанға қана көрінуі, оның рухани биіктігін, жүрегінің тазалығын, табиғатпен үндесу қабілетін көрсететін көркемдік тәсіл. Автор бұл арқылы табиғаттың сұлулығы мен тылсымын тек жан дүниесі таза адам ғана сезе алатынын меңзейді. Жалпы сол ішінде Оралхан Бөкей үш жігіттің арасынан Нұржанға басымдылық береді. Нұржанды біз басты кейіпкер ретінде басымдылық береміз.
0: Келесі сұрақтарға ортақ жауап беруге болады. Повесте шытырман үш тағдыр суреттелген. 1946 жылы дүниеге келген біздің әкелеріміз соғыста қаза тапса, біз кімнің тұяғы болдық деп Аманжан мен Бақытжан сөзге келеді. Сонда Нұржан екеуін ақылға шақырып, трагедияға біз айыптымыз ба? Мы дети войны деп ашуланады. Осы сәтте Нұржанның бойындағы батылдық, өмірге шынайы көзқараспен қарауы, сол жылдардағы қатал тағдырдың қасіреті негізінен қалыптасқан деген пікірмен қаншалықты келісесіздер?
2: Мен бұл пікірмен толықтай келісемін. Себебі Нұржанның бойындағы батылдық, салмақтылық, өмірге шынайы қарау барлығы ол табиғи жаратылған мінез емес, заманнан келген, заманның қаһарлы тынысын қалыптастырған қасиеттері деп көре алдым. Себебі Нұржанның өзі трагедияға біз айыптымыз ба, мы дети войны деп айтқан сөздерінен бұл бір сәттік эмоция емес, жылдар бойы іште жиналған өкінішін көрсетіп тұр. Дәл осы ауыр тағдыр Нұржанды батыл қылған, салмақты ойлауға үйреткен, сонымен қатар шынайы адамдық қадірін терең сендіре алған деп қорытындыласақ болады.
3: Бұл үзіндіден біз Нұржанның бойындағы батылдық, өмірге деген шынайы көзқарасын байқай аламыз. Жанындағы Аманжол мен Бақытжанға қарағанда ол қар қызының ойлауы, жалпы өмірдегі шынайы оқиғаларды ой елегінен өткізуі, осы бір Аманжол мен Бақытжан арасындағы сөзге келіп қалу кезіндегі трагедияға біз айыптымыз ба деп ашулануы, екеуін сабырға шақыруы, бұл барлығы Нұржанның бойындағы сабырлық, батылдық, өмірге деген шынайы көзқарастығын байқатады. Повестегі Нұржан болмыстан авторды айнытпай тануға болады. Ер танығанын шын деп сендірсек, осы оқиғаның өз басынан өткендігіне бір кезде өзінің тракторшы болғанына тірелеміз. Міне, өзінің ойын түйіндеу мақсатында тәжірибесінен туған повесть деп айтсақ болады.
0: Шығарма соңы 20 жыл бір-бірінен ажырамаған достардың жан-жаққа тарауымен аяқталады. Неге Бөкей повестің соңын қайғылы қоштасумен аяқтады деп ойлайсыздар? Егер автор орнында болсаңыздар, шығарма соңын қалай аяқтар едіңіздер?
3: Мен Оралхан Бөкейдің қар қызы повесінің қайғылы аяқталды деп ойламаймын. Себебі үш жігіт те өмірдегі өз орындарын тапты. Мысалы, Нұржан повесінің соңында бала жастан бірге ойнап, бірге өсіп едік. Артық ауыз айтылған сөз болса кешіріңдер. Өмір атты ұзақ сапарды бірге бастасақ та, бірге аяқтау мүмкін емес екен. Мен осы жерде қар қызы мекенінде мүлдем қаламын деп өзінің өмірлік таңдауын жасайды. Осы қар қызы мекенінде осы Алмажанмен бірге бақытты болуды таңдайды. Ал Аманжан, ал бәке, мынау қарғыс атқан жерде қалып қойға мен де бел байлап тұрмын. Мүмкін аз жылға, бәлкім мәңгілікке. Әзірше өзім де білмеймін. Тағдырдың жазуы осы шығар. Қоңқай жолдан не жеңілем, не жеңем, не соңында жолын қуып кетермін. Әйтеуір үлкен өмірге барғым келмейді. Үлкен өмірге кішкентай адамдар ғана сыя алады. Қош, енді келгенде бұл жер Аманжан асу аталады деп өзінің таңдауын жасап осы Қоңқай шалмен бірге қалған болатын. Ал Бауыржан өзі жалғыз осы ауылға шөпті арқалап кете барды.
0: Әрине, Нұрай, сіздің де мысал пайымыңыз өте орынды. Енді осы тұста Шадияр, сіздің нұсқаңызды тыңдап көрсек.
2: Иә, шынымен де Оралхан Бөкей ағамыз өз шығармасын сәл қайғылы аяқтаған десек болады. Себебі сонау достықтары, сонау балалық жастықтары барлығы бір сәтте біткендей, және де үш достың жолы үш жаққа кеткен кезде бүгін финал болды десек болады. Ал егер маған таңдау беретін болса, мен шығарманы аяқтайтын болсам, мүмкін мен бұл кейіпкерлер бір-бірінен ажыраса да, соңда болашақта олар қайта қауышатынына үміт сыйлайтындай финалды бір аздап жылылықпен аяқтар ма едім.
0: Міне достар, байқағандарыңыздай, шығарма соңын әр оқырман өзі қалағандай аяқтай алады. Ол тек сіздердің қиял еріктеріңізде.
4: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
0: Ендеше біз осы тақырып бойынша студенттер арасынан сауалнама жүргізген едік. Соны бірге Блиц сауалнама айдарында тыңдайық. Сіз Қар қызын оқыдыңыз ба?
5: Иә, мен бұл шығармамен таныспын. Мектеп кезінде оқығанмын.
6: Жоқ, мен бұл шығарманы оқымаппын.
7: Иә, оқыдым.
0: Екінші сұрағым, шығарманы бір сөзбен сипаттаңыз.
5: Философиялық ойларды қалыптастырады.
6: Бірақ автор жайлы естуім бар. Білімше Оралхан Бөкей фантастика жанрының жазушысы.
7: Керемет туынды.
0: Сіз үшін Оралхан Бөкей кім?
5: Мен үшін ол кісі драматург, жазушы.
7: Жазушы.
0: Міне, бұл айдар аяқталды. Рахмет жастар. Байқағандарыңыздай, Бөкей әлемі әлі де жүректерде өмір сүруде. Ендеше сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгінгі әңгіме талқыда университетіміздің студенттері Нұрай Нұрбол қызы мен Шадияр Бақтиярұлы. Келесі сұрақ автордың өзіне тікелей қатысты. Жалпы Оралхан Бөкейдің шығармаларына үңілген сайын оның тілінің тереңдігін сезінесің. Көп оқырман Бөкейдің тілі күрделі дейді. Ал сіздерге оның жазу стилі қаншалықты түсінікті болды? Оқу кезінде қандай да бір қиындықтар болды ма?
2: Өте орынды сұрақ десем болады. Себебі көптеген оқырмандар, көптеген достарымыздың өзі айтып жатады, Оралхан Бөкей ағамыздың тілі күрделі деп. Мен бұл жауаппен жалпы келісе аламын. Шынымен де бұл автор өзіне бір тән стилі бар жазушы деп білемін. Шынымен де Оралхан ағамыздың тілі ол күрделі. Мысалы, қарғыз шығармасын оқып отқан кезде де маған кейбір кездерде, кейбір сәттерде қиындықтар туындады, бірақ мен шығармаға қатты қызыққаннан кейін сол сөздердің анықтамаларын да көре алдым десем болады. Оралхан Бөкей ағамыздың шығармаларын баяғыдан оқып келе жатқаннан кейін, мысалы, Атаугере шығармасының өзін айтсақ болады. Баяғы шығармаларын оқығаннан кейін мен Оралхан ағамыздың тіліне, оның жалпы көркемдеу тәсілдеріне үйреніп қалдым десем де болады.
3: Оралхан Бөкейдің шығармаларына тереңдей үңілген сайын оның тілінің байлығы мен көркемдік қуатын ерекше сезінесің. Көпшілік оқырманның Бөкейдің тілі күрделі деуінің себебі де түсінікті. Ол қарапайым нәрсенің өзін поэтикалық бейнелеп, табиғат суретін адам жанымен астастырып жазады. Мен оның жазу стилін бір жағынан күрделі десем, екінші жағынан түсінікті, тартымды болды дер едім. Күрделілігі сөйлем құрылысының ұзақтығында, метафоралардың тереңдігінде, табиғатты кейіпкердің жан дүниесімен астастыруында. Кейбір сәттерде автор ойды тікелей айтпай, астарлап жеткізеді. Сол үшін кей тұстарда қайта оқып, ой жүгіртуге тура келеді. Ал түсініктілігі Бөкейдің тілінің дарындылығында, оның ерекшелігінде. Ол қазақы сөзді сезіммен құра біледі, табиғат тілімен сөйлейді. Суреттеген дүниесі көз алдына нақты елестейді, эмоциясы оқырманға өтеді. Осы жағынан оны оқу қиын емес, қайта қызықты. Жалпы алғанда, Оралхан Бөкейдің тілін түсіну үшін тек оқу жеткіліксіз. Оның сөзінің астарына үңілу, табиғатқа жан бітірген образдарын сезіне білу маңызды. Осыны мен ерген сайын оның тілі күрделі емес, керісінше ерекше, қайталанбас екенін байқайсың.
0: Иә, дұрыс айтасыздар. Менде де оқу барысында ондай қатты қиындықтар туындамады. Алайда жаңа Шадияр айтып өткендей, кейбір сөздердің анықтамасын қарауға тура келді. Өз басым бұған себеп Бөкейдің фантастика жанрында жазуы деп ойлаймын. Бірақ автордың шығармаларын көп оқи бастасаң, тілінің оңайлығын түсінесің. Достар, міне біз сұхбатымыздың соңына да таядық. Қорытынды ой ретінде кітаптан түйгенім айдарына кезек берсек. Айдардың аты айтып тұрғандай, повестен алған әсерлеріңізді, ойларыңызды екі ауыз сөзбен түйіндеп, қорытындыласаңыздар.
3: Оралхан Бөкейдің қарғызы повесі маған өте қызықты болды. Оқып бітіргенге дейін қалай болар екен, қалай аяқталар екен деген оймен отырдық. Екі күннің ішінде оқып бітірдім. Жалпы оқып бітіргенге дейін өте көп сұрақ болды. Қар қызының шынымен елес пе, кейін Алмажан екенін білген кезде ол қалай деп миымда жарылыс болды деп айтсам болады. Себебі Алмажан мен атасының ойлап тапқан аңызы екенін, әңгімесі екенін естігенде мүлдем сенгім келмеді. Кейін соңында Нұржанның қар қызымен бірге қалып қоюы, ал Аманжанның қоңқай шалмен қалып қойып, Бақытжанның ауылға жалғыз қалғанын оқығанда, шынымен де біздің күтпеген қорытынды болды. Повесть біз күтпегенде аяқталды. Жалпы оқығысы келіп, ойланып жүрген адамдардың барлығына Оралхан Бөкейдің қарғызы повесін ұсынамын.
2: 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, қарғызы шығармасы бұл қиындыққа толы өмірде нағыз достықтың, нағыз батылдықтың, нағыз адамдықтың мәнін көрсете алған шығарма. Осы жалған өмірде, жалған дүниеде, қуанышта да, қайғыда да қасыңда болатын нағыз тіреу адамдарың бар болса, ол нағыз бақыт. Қысқасын айтқан кезде, Оралхан Бөкей ағамыздың қарғызы шығармасын оқуға барлықтарыңызды шақырамын.
0: Сіздердің ой түйінділеріңіз арқылы кітапты қаншалықты түсіне оқығандарыңыз бірден байқалады. Расымен де, қар қызын оқи отырып, қатал тағдырға мойынсынбау керектігін ұғынасың. Шығарма адал достықтың не екенін, ештеңеге қарамастан өз қалауыңды таңдай білудің маңыздылығын көрсетеді. Бір түн ішінде оқыған кітап қалған өміріңде ақы сұрамайтын ақылшыңа айналуы әбден мүмкін. Бүгін біз шығыстың жарық жұлдызы Оралхан Бөкейдің әлеміне сапар шектік. Әңгімеміз адам мен табиғат, рух пен төзім жайлы болды. Құрметті тыңдарман, әдебиеттен алыстамаңыз, кітап жанның айнасы. Келген қонақтарымызға айтар алғысымыз шексіз. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Хабарды дайындап жүргізген Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультеті цифрлық медианы басқару 21 тобының студенті Дана Зарылханқызы. Келесіде тілдескенше, достар!

Асыл Нұра жинағынан Үнтас Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Әлия Жақановтың әні «Көгілдір көлме».

бір, бар оның өз жұмбағы. Бақыт үшін қанша жан көз жұмбады.

тұрғанша бозылген боздағында. Болсын өмір қашанда өз қолымда.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Ажар Сейтенованың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Мұхиттың әні кіші айдай.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қасымхан Шаниннің орындауындағы үндіс баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Көкжендет».

болмасаң ғой мен де өлер деп едім. Шыркын ай, шыркын ай, үкілі бәм

0: Халығаны Бүркітбайдың әні Ботагөз кинофильмінен.
1: Жақсына болса алғаның, көңілі қалмас арманың, Баржымдай білірмес, мемің атолса жан-жаның, Реншіп келсен даладан, алдына күліп шығады, Өмірлік жолдас білгендай, ер жігіттің құрағы, Киімің жуап табылдай, тұрады шабың жағы.

жаманды болса алғаның, бір пәлеге қалғаның. Күндіз түні қыжыңда тасыма сұрыш жан-жаның, қонаққа барсаң үйіне төндіштейді балларың. Пәледе басың сатып ал, кетсіне күйіп бармалың. Кеу өмірден ішіндай, шайнаудағы тер бармағың, білдіре жұтқа сырыңдай, кісіге

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: табыр ғасына ой.
1: Сіздер Қасымхан Шаниннің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
2: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Біріншіде не жаман, білімсіз болған ұл жаман. Екіншіде не жаман, ананың тілін алмаған, қасарысқан қыз жаман. Үшіншіде не жаман, үш жерінен бұғызып, көрге салған сол жаман. Төртіншіде не жаман, төресін ғаділ бермеген, парақор болған би жаман. Алтыншыда не жаман, алғашқы алған әйелің, көп ішінде кеңкілдеп, тіл алмаған сол жаман. Жетіншіде не жаман, жеткіншектеп, оқ түйіп, жетпей қалсаң сол жаман. Сегізіншіде не жаман, серке санды ат мініп, сергелдің болған жол жаман. Тоғызыншыда не жаман, торғайдай болған бір басың, топқа түскен сол жаман. Оныншыда не жаман, оймақ ауыз, қиғаш қас, бір перзенттің жоғынан мұңлық болған сол жаман. Ерінбеген емер, қажымаған женер. Қасекеніңді қабағыңнан танимын, сараң екеніңді тамағыңнан танимын. Қорқақ қапана болмас қалың тоғай, жалқауға бүгінгіден ертең оңай. Қайғы қан аздырат, мылжың мый тоздырат. Ұрыспай айрылған ұялмай көрсет. Қазан қолыңды күйелейді, жаман жүзіңді күйелейді. Сыйлап берсең, саран да мырза болады. Сойыл күшін соққы көрген біледі. Қонымды киім бойға көрік. Шешеннің нақылы ортақ, көсемнің ақылы ортақ. Жақсы жүрген жеріне кент салар, жаман жүрген жеріне өрт салар. Жолдағы құйрықтан қолдағы өкпем артық. Әр нәрсе сынарында өзінен мықтыға жолығады. Адасқанды артындағы білет, жаңылғанды жаныңдағы білет. Аттан жығылғанды бөраң дейді. Әзілде кек жоқ, өсекте шек жоқ. Тасын ала берсең, тау да таусылады. Тамшысын ала берсең, көл де таусылады. Кіжінері барда келігері жоқ, дүнерері барда жауары жоқ. Еріншек егіншіден ерінбеген масақ жозат. Ортаның малын олжа көрме, ол халықтың дәулеті. Оны шашқанды мырза көрме, ол халықтың нәубеті. Көрмеген көлде естімеген қаздың даусы бар. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жақсы жатырқамайды, жалқау жартпайды, әңгі тыңдамайды, аңқау аңдамайды. Сіз деген әдеп, біз деген күмән. Ақсауыттың жағасы бар, жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. Балаға айтқан сыр, байланбаған бұзау.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қаркен Нұрмұхамед. Елімізде жеке тұлғаларға арналған автолизинг бағдарламасы жақында қайта іске қосылады. Өнеркәсіп және құрылыс министрі үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Ерсай Нағаспаевтың айтуынша, бағдарлама 2025 жылғы 1 желтоқсанда пилоттық режимде іске қосылып, бірнеше ай жұмыс істеген. Осы уақыт аралығында құқықтық және техникалық сипаттағы бірқатар мәселе анықталған және нәтижесінде мемлекеттік органдардан түскен барлық ұсыныс жинақталған. Қазір қажетті өзгерістерді мақұлдаудың соңғы кезеңі жүріп жатыр, деді Ерсайын Нағаспаев. Әуежайларға порттар, теміржол вокзалдары, метро стансалары, автовокзалдар және мемлекеттік меншіктегі өзге де нысандарға атау беру қағидаларына өзгеріс енгізілді. Тиісті үкімет қаулысы Prime Minister.kz сайтында жарияланды. Жаңартылған қағидаға сәйкес Қазақстан мен әлемдік қауымдастық алдында еңбегі сіңген көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, мәдениет және басқа да сала өкілдерінің есімі мемлекеттік меншік нысандарына олар қайтыс болғаннан кейін кемінде 5 жыл өткен соң ғана берлет. Ақтөбе-Ташкент бағыты бойынша аптасына 2 рет қатынайтын тікелей

0: Заңда күшіне енген атысты тоқтату туралы келісімге қарамастан әскери операциялар әлі де жалғасуда. 2023 жылдың қазан айынан бері Газада қаза тапқандар саны 73 мыңнан асты. Хамас Палестинадағы маңызды екі аймақ бойынша жаңа басшыларын тағайындады. Аль-Хадад телеарнасының хабарлауынша Газа секторындағы құрылым тізгіні Әли Әл-Амудиге тапсырылған. Ол бұған дейін Хамастың ақпарат бөлімін басқарған еді. Ал Йордан өзенінің батыс жағасына жетекшілік ету Захер Джабаринге жүктелді. Осының алдында қозғалыстың саяси бюросының басшысы сайланған. Бұл басшылық орындар 2024 жылдың қазанда Хамас көсемінің көзі жойылғаннан кейін бос тұрған болатын. Иранның таяу шығыстағы ақш базаларына кейінгі екі аптадағы шабуылдарынан 100 Америка сарбазы жараланды. Мұны Пентагон өкілі Шон Парнелл мәлімдеді. Ал Иранның денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша Парселлінің тарапынан 500-ден астам адам жарақат алған. Вашингтон 7 шілдеде Иран нысандарына қайта соққы жасауға кірісті. Тегеранда қарап қалмай Йордания, Кувейт, Бахрейн және осы аймақтағы басқа елдердегі Америка құрама штаттарының әскери базаларын бомбалап шабуыл жасаған. Спорт жаңалықтарынан Астанада болашақ ойындары турнир өтеді. Жарыс 29 шілдеде басталып, 9 тамызда қорытындыланады. Сайыс әлемнің 35-тен астам елінен 900-ге жуық спортшы қатысады деп жоспарланған. Бәсеке бағдарламасына фиджитал футбол, баскетбол, жекпе-жек, би, моба және батл роял сынды 8 бағыт енген. Жалпы жүлде қоры 4 миллион доллардан асады. Қазақстан бұл ауқымды халықаралық жарысты өткізетін 3-ші ел. Қарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 тенге 32 тиын, евро 538 тенге, ресей рублі 5 тенге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15 күндіз 24 градус жылы, Алматыда жауын шашынды, түнде 21 күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
4: Исраил Сапарбай.
3: Әуе толқында кітап әлемі хабары.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде кітап әлемі хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы көркем әдебиеттің тәрбиелік мәні. Көркем әдебиет ұлттың рухани байлығы, адамның жан дүниесін тәрбиелейтін ерекше өнер. Әдеби шығарма арқылы біз өмірді танимыз, түрлі тағдырмен танысамыз, жақсылық пен жамандықты ажыратуды үйренеміз. Қазіргі технология дамыған заманда ақпараттың сан түрі бар, алайда көркем әдебиеттің орны бөлек. Өйткені әдебиет адамды ойлауға, сезінуге, саралауға үйретеді. Ол тек білім беріп қана қоймай, тұлғаның рухани қалыптасуына ықпал етеді. Осы тақырып аясында әңгіме өрбіту үшін студиямыздың құрметті қонағымен таныстырайын. Филология ғылымдарының кандидаты ақын Оңайгүл Тұржан. Студиямызға қош келдіңіз.
6: Рахмет.
5: Оңайгүл ханым, ең алдымен көркем әдебиеттің тәрбиелік мәні туралы ойыңызбен бөлсеңіз, әдебиеттің адам тәрбиесі

0: тәрбиесіндегі орны қандай?
1: Иә, рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде әдебиеттің тәрбиелік мәні деген мәселе ол мектептен басталу керек сияқты. Өйткені әдебиет тәрбие құралы болу үшін білім алушы, яғни жастар, оқушылар, мектепке жаңадан келген, олар сол оқылған көркем шығарманың тек қана оқиғасын қуып емес, сол оқиға арқылы қаламгер не айтылған бұл жерде, оның адамға қандай ой салу керек, қандай бағыттағы идея айтылып тұр дегенді кішкентай кезінен, сол мектепте өзі ана тілді қай кезде оқи бастайды, немесе өзі қай кезде оқытыла бастайды, сол кезден бастап мұғалім ана баланың санасынан соны түсіндіре алса, мысалы бір ертегі туралы айтты делік, сол ертегіні айтқан кезде тек оқиғасын емес, оның не айтайын деп тұр дегенді баланың санасына қайта-қайта айтып құйып берсе, сонда ғана ол ана баланың бойына сіңеді деп ойлаймын. Сосын ертең мысалы ол әңгіменің мазмұны туралы сабақ сұраған кезде мұғалім соның оқиғасын айтқыза отырып идеясын сұрау керек. Сонда бұл жерде не айтылайын деді? Оның бізге қандай пайдасы бар? Бұл жерде сен нені түсіндің? Яғни оқиға менен идеяны екеуін қатар жүргізіп отырып түсіндірсе, бала келесі жолы ана кітапты оқыған кезде немесе қандай да бір әңгімені оқыған кезде ол тек оқиғасын ғана түсініп қоймайды, бұл ар жағында не айтайын деді екен деген ой қатарласып жүріп отырады деп ойлаймын. Яғни кітап оқудың тәрбиелік мәні осы жерде басталу керек. Сонда ол ана бала кітаптан оқыған әңгімеден немесе ертегіден өзіне қажетті қандай да бір қасиетті сіңіруге қажетті нәрсені алуға өзі бейімделеді. Сол кезде ғана ол тәрбие құралына айналады. Ал былай тек оқиғасын оқи бергеннен ол бала оқиғасын ғана естиді, сонымен ары қарай кете беруі мүмкін. Бұл жерде мәселе осында. Оқиғаның тәрбиелік мәнін мұғалім түсіндіріп кету керек төменгі класстан бастап. Сол кезде балада шығарманы қабылдау қасиет қалыптасады деп ойлаймын.
0: Бүгінгі жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын қалай бағалайсыз? Олардың әдеби талғамында қандай өзгерістер байқалады?
1: Енді мұны дәл білу үшін сол балалардың, оқушылардың, жастардың арасында арнайы, меніңше, кәдімгі сауалнама жүргізу керек. Өйткені біз сырттан қарап былай айта алмаймыз. Оны не қызықтырады? Бұл әдебиеттен не түсініп жатыр өздері? Олардың бүгінгі түсінігі қандай? Есейіп кеткендер, олар енді түсінікті, бірақ мына қазіргі альфа зет ұрпақтар бар ғой. Олардың не ойлап жатыр біздің көркем әдебиет туралы? Оны біз сырттан қарап бағалай алмаймыз. Өйткені олардың ақпарат алу көздері ол әртүрлі ғой, қазір көп қой. Цифрлы дәуіріміз, біз ол тек қана кітап оқу емес, ол кино арқылы, басқа да әртүрлі интернеттегі әртүрлі сайттар арқылы деген басқа да көздер бар ғой, солардан алады. Ал бұл екі ортада солардың барлығы бір бағыт, ана 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ дегендей. Кітап әлемі ол екінші бағыт. Сонда сол осы екі ортада тұрған жаңа білім алушы ол қайсысын қалап, егер де ол мына жақтағы цифрлы дәуірдегі қазіргі дәуірдің ақпарат көздерінен ғана алатын болса, ол көркем әдебиетті оқу жүр ме екен, оқымай жүр ме екен, оны біз бағалай алмаймыз қазір. Бірақ дегенмен олардан сұрасақ, бізде сол мәселе бойынша ақпарат алып жүр ме екен өзі. Тек кітап оқу туралы емес, кітапты оқу ғана емес, кітап оқыту туралы ақпараты бар ма екен сол балалардың? Біз сұрақты оларға осы жағынан қойып барып, содан кейін барып ары қарай келесі мәселеге көшуіміз керек сияқты. Яғни кітапты оқығанда ол қалай оқиды, кітапқа қызығушылығы қалай деген мәселелерді содан кейін барып оларға қоя алатын сияқтымыз.
0: Өзіңізге ерекше әсер еткен немесе өмірлік ұстанымыңызды қалыптастыруға ықпал еткен шығармалар туралы айтып берсеңіз.
1: Енді менің өмірімді, өмір жолымды, ұстанымымды қалыптастыруға дәл осы шығарма әсер етті деп нақты бөліп айту қиын. Бірақ дегенмен, мысалы былай ғой, үй, мысалы бір ғимарат салу үшін оған кірпіші болады, оның ағашы болады, шегесі болады, цементі болады дегенде, сөйтіп солардың барлығынан жаңа ғимарат тұрғызылады. Дәл сол сияқты адамның өмірдегі ұстанымына әсер ететін әртүрлі кітап болуы мүмкін, бірнеше кітап. Өйткені біз енді жас кезімізден кітап оқуға соған бейімделдік қой, енді біздің заманымыз сондай болды ғой. Сонда біз көптеген авторларды оқыдық. Солардың мысалы біреуі мүмкін кірпіш болған шығар, біреуі шегесі болған шығар, біреуі жаңа цементі болған шығар, біреуі ағашы болған шығар. Сөйтіп барлығы жинақтала келіп, солардан жинақталған білім, жинақталған ұғым, жинақталған қандай да бір біздің қызығушылығымыз, түсінігіміз сол бүгінгі шығармашылығымызға әсер еткен шығар деп ойлаймын. Кішкентай кезімізден кітап оқыдық. Оның ішінде бүгінгі классиктер, кешегі классиктер де бар. Соның барлығының шығармаларының бір ортақ жемісі бүгінгі біздің ұстанымымыз және шығармашылықта қандай да бір жетістігіміз солардан алған тәрбие тәлім шығар деймін.
0: Адамды кітап таңдай ма, әлде адам кітапты таңдай ма?
1: Мысалы бір әндер болады, иә, ол әнді тыңдаған кезде бірақ онша оған мән бермейсің, иә, бір орта деңгейдегі ән шығар дейсің де қоясың. Ал бірақ соны ол тура сол әнге өзінің дауысы, айту мәнері дәл келген әнші айтқан кезде біз оны жаңадан тыңдағандай әсер алып отырамыз. Әнін таба алмай жүрген әнші де көп қазір. әншісін таппай жүрген ән де көп. Дәл сол сияқты өзінің кітабына жолықпай жүрген оқырман да болуы мүмкін, немесе оқырманын таппай жүрген кітап та болуы мүмкін. Кейбір оқырман бұған дейін кітаптарға онша мән бермеуі мүмкін, бірақ бір күні бір кітапқа тап келіп, сол кітапқа ерекше қызығушылығы оянып, содан кейін барып басқа кітаптарды сол бағытта оқи бастауы мүмкін. Бұл өзі заңды нәрсе. Яғни рухани әлемнің ішінде адамдар кейде олай-былай кетіп адасып та жүруі мүмкін ғой. Бірақ бір күні өзінің нағыз өзіне керек бір дүниені тауып алуы бұл үлкен бір бастамаға себеп болатын жағдай ғой деп ойлаймын. Кітаптың көп нәрсеге себеп болады ғой.
0: Жазушы ретінде шығармаларыңыз арқылы оқырманға қандай құндылықтарды жеткізуді мақсат етесіз?
1: Қаламгер ретінде біз не айта аламыз? Біріншіден, көркем әдебиет бұл адамды жаңаша қалыптастыратын, немесе жан дүниесін байытатын ерекше байлық екендігін біз былай айта береміз. Бірақ оны қалай біз көкейіне жеткізе аламыз, мәселе осында. Мысалы, былай болуы мүмкін, көркем әдебиетті шетелдің авторларын көбірек оқығандар сол шетелдің әдебиетінің көркем тілін меңгеріп, содан кейін сол тілді меңгеріп, ал ұлттық әдебиетке онша көңіл бөлмей кетуі мүмкін. Сондықтан ұлттық әдебиетті дамытудың жолдарын қарастыруымыз керек. Ол қалай қарастырамыз оны? Ол үшін жастардың кітап оқуға ұмтылысын насихаттайтын қазіргі визуалды заманда түрлі құралдар бар. Мысалы, әншілер өзінің жаңа әнін насихаттау үшін ол сол әнді түгел шығарып қоймайды ғой. Тек оның бір ең ұтымды деген бір бөлігін шығарады. Сол арқылы енді визуалды ғой қазіргі қоғам. Сол арқылы көрерменді тартады. Дәл сол сияқты ана көркем әдебиеттің ішіндегі бір осы деген бір керемет адамға әсер ететін бір түйінді сөздер болады ғой. Соларды айту арқылы, көрсету арқылы немесе визуал технологиялармен сөйтіп барып оқырманды тартып алсақ, сонда бұл шығармашылықты дамытуға да, біздің өзіміздің шығармашылығымызды да дамытуға да, мейлі жас болсын, жасамыс болсын, соған көп әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан көркем әдебиетті насихаттай жүріп, оны қалай біз насихаттаймыз, оның қандай технологиясы бар, қандай әдісі бар, осыны да ойлау жүруіміз керек деп ойлаймын. Сонда бұл біздің өзіміздің шығармашылығымызға да көп әсер ететін жағдайлар болып тұрады.
0: Ал енді әдебиеттен алыстап бара жатқан қоғам қандай қауіпке тап болуы мүмкін?
1: Біріншіден өзінің сөйлеу шеберлігін жоғалтады. Екіншіден ұлттық менталитетті жоғалтады. Үшіншіден өзінің ұлттық әдебиетінен нәр ала алмағаннан кейін ол бәрібір іздейді бірдеңені. Бәрібір әдебиетке айналып келеді, кітап-кітап деп отыр, осының ішінде не бар екен деп ол соны іздей бастайды. Сол кезде жаңа айтып отқанымдай тағы да басқа ұлттың, басқа мемлекеттің, басқа халықтың көркем әдебиетін насихаттауы мықты мемлекеттердің кітаптарын оқып, көркем әдебиет деген тек осыларда екен, осылардың тіл байлығы бар екен деп ол соған кетеді де біз өзіміздің тілдік байлығымызды жоғалтуымыз мүмкін. Бұл өте қауіпті нәрсе. Ол біріншіден әдебиетті жұтатады, екіншіден ұрпақтың сөйлеу тілінде дөрекілік пайда болады, үшіншіден өзі тіл арқылы келетін тәрбие бірте-бірте ысып шығып кетуі мүмкін, ұлттық тәрбие жоғалып кетуі мүмкін.
0: Өзіңізге ерекше әсер еткен немесе өмірлік ұстанымыңызды қалыптастыруға ықпал еткен шығармалар туралы айтып берсеңіз.
1: Бір, міне осы кітап маған әсер етті деп айту қиын, бөліп айту, бірақ дегенмен менің есіме түсіп отыр, баяғыда мектепте оқып жүрген кезде, кішкентаймыз ғой, екінші класс оқып жүрген кезде бір күні бізге бір апайымыз айтты, бүгін кітапханаға барыңдар, ауылымыз кішкене шағын ғана, сол шағын кітапхана бар, сол жерден барып кітап алыңдар деді. Содан кітапханаға келді, кітапханашы апай маған бір кішкентай мына балдырған сияқты бір кітап бар екен, қазір балдырған журнал ғой, сол сияқты әдемі көркемделген балаларға арналған кітапша, соны берді. Содан кейін соның қасына тағы бір сырты қалыңдау бір кітапты берді. Ол кітаптың аты «Таңданпаз 100 қол», әлі күнге дейін ұмытпаймын. Сосын үйге келгеннен кейін мен жаңағы балаға арналған журнал кітапты оқып шықтым, тез-тез, өте қызығып. Ал екінші кітапты оқыған жоқпын, өйткені ашып едім, ол кітаптың ішінде бір шеті жоқ жазу, өйткені кішкентай баламыз ғой біз, енді ішінде ешқандай сурет жоқ, ешқандай қызықпадым. Сосын кейін әкел деген күні апарып бердім кітапханашыға. Сосын апай менен сұрады, қалай оқыдың ба, ұнады ма деп. Мен айттым, маған мына кітап ұнады, мына ұнаған жоқ дедім. Сосын ол айтты, мынау неге ұнаған жоқ деді, өйткені маған қызық емес, мен оқи алмадым дедім. Сөйтем, сонда сол кісі айтты, әлі мен есіме кетпей, кейін қызығатын боласың осы кітаптар арқылы деді. Сол қызығушылығымыз әрине көркем әдебиетте Әбіш Кекілбаевтың кейінгі бізге Мұхтар Әуезовтен басталған, баяғы Ілияс Есенберлиннің кітаптарын оқыдық, кішкентай кезімізде оқыдық, оны 4-5 класс оқып жүрген кезде оқыдық. Сайын Мұратбек Көкорай деген кітабы дүкенде тұр, дүкеннен сатып алып оқыдық. Робинзон Крузо деген кітапты ағам даладан тауып алып, бір күлде жатқан жерінен, не басы жоқ, не аяғы жоқ, не кітап екенін білмейміз, бірақ соны таласып тармасып оқыдық. Сөйтіп кітапқа деген құштарлығым қалай пайда болды, неліктен біз кітапқа құштар болып кеттік, оны айтып беру қиын, бірақ әйтеуір осындай жолдармен келіп бүгінгі күнге жетті ғой. Бірақ сол кездегі баяғы екінші класста басталған анау кішкентай кітапшадан басталған қызығушылық, ол әлі де өзінің динамикасын тұр деп ойлаймын.
0: Қоғамда әлеуметтік желілердің ықпалы өте күшті екенін бәріміз білеміз. Осындай кезеңде көркем әдебиет жастар тәрбиесінде өз маңызын сақтап қала ала ма?
1: Қазір әлеуметтік желі деген бұл бүкіл қоғамдық пікірдің айнасы сияқты. Бәрі сол жерде, бәріміз сол жердеміз. Енді көркем әдебиетті сол әлеуметтік желіге қалай шығарамыз? Бізде әдетте қалай? Әрине, әдебиетті қазір біздің мемлекет басшымыз айтып отырып, оқитын ұлт деген арнайы бағдарлама шығарды. Соған қаржы бөлініп жатыр. Осыны насихатта кітап оқытайық балаларға деп. Енді біз осы жерде қалай істейміз? Біз әдетте мысалы кітаптарды таныстыру, шығармашылық кездесулер өте жиі болып тұрады осы Астананың өзінде. Мысалы біздің ұлттық академиялық кітапханада кітаптың таныстырылымы өте жиі болады. Бірақ біз оны қалай істейміз? Барамыз, кітапты таныстырамыз, түрде адам отырады. Сосын барлығымыз кітапты қолымызға ұстап тұрып суретке түсеміз. Мен де бармын оның ішінде. Сосын бір-біріміз тілегімізді айтамыз, сонымен ал кітап құтты болсын дейміз, сонымен болды. Қазіргі жастарға әсіресе ол кітап туралы ешқандай ақпарат бермейді, ешқандай қызығушылық та бермейді. Сондықтан біз осы кітаптың таныстырылымы деген мәселені визуалды түрде, визуалды жанр пайда болды ғой қазір. Соны біз қалай жеткіземіз өзі? Қайтып осыны ашып қалған кезде көріп қалған адам қалай соған ұсталып қалатындай қылып жеткізе аламыз деген мәселені, бұл да бір шығармашылықпен ойланатын нәрсе. Оған режиссура керек шығар, оған бір артистизм керек шығар. Әйтеуір осыны біз насихаттаудың жолын әлі білмей жатырмыз. Бірақ біздің көкейімізде бір нәрсе бар. Шетелдіктерге қызығу деген бізде бір өз қалыптасып қалған нәрсе ғой. Шетелдіктер кітапты жақсы жасайтын сияқты, солардың киносы жақсы сияқты, олардың жазушылары мықты сияқты, керемет. Бірақ ондай керемет дүниелер бізде бар ғой. Бірақ біздің санамызға сіңіріліп қалған нәрсе. Біз бұрын Совет одағының айналасында былай қоршалып шыға алмай қалғандықтан, шетелдің шекарасы ашылып кеткен кезде солардың барлығы алтын, барлығы күміс сияқты болды да, бізде сол сезім әлі тұр. Бізде тек қана шетелдің қаламгерлерінің шығармалары күшті сияқты. Бірақ енді дұрыс қой, енді әрине мықтылары келіп отыр ғой бізге. Біздікі қалай екен? Соны салыстырмалы түрде зерттеу керек па? Оны салыстырмалы түрде қалай айтуымыз керек? Осы жағынан біз кемшін қалып отырмыз. Сондықтан әлеуметтік желіні пайдаланудың әлі тәсілін білмей жатырмыз. Кітап насихаттау жағынан. Сондықтан әлеуметтік желіде кітапты насихаттау жағымыз білесе алмай қалып жатыр. Әлеуметтік желідегі түрлі мәселелер. Оқырмандарға, тыңдармандарға не айтамыз бірінші кезекте? Бірінші кезекте мына қазіргі мемлекетімізде қолға алынып отырған жаңағы кітап оқитын ұлт деген мәселе, ол жайдан жай көтеріліп отырған жоқ. Бұл бізді халықты рухани жағынан байыту мәселесін көтеріп отыр. Бұл үлкен мәселе. Сондықтан тыңдармандарға айтарым, балаларға, жастарға өздеріңізде кітап оқып, тіпті қызықпай отырсаңыздар да осыны оқып көріңізші, осы жұрт не айтып отыр, мына мемлекет басшысы неге айтып отыр мынаны деген ниетпенен қараңыздар, кітап оқыңыздар, алып оқыңыздар, мына кітап ұнамаса келесі кітапты оқыңыздар. Әйтеуір сізге ұнайтын бір дүние табылады қалайда. Біз содан айырылып қалмайық. Және оның үстіне мынау Шалқар радиосы, біз бала кезімізден тыңдайтын Шалқар радиосы керемет өзінің мерейлі жасына келіп жатыр екен. 60 жасқа, 60 жылдық деген бұл біздің мемлекетіміздің, ұлтымыздың қалыптасу кезеңдерінің бәрінің басынан өткерген радио. Сондықтан радиомыз, Шалқарымыз шалқи берсін, халқымызды рухани азықтармен байыта берсін деп тілеймін.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз көркем әдебиеттің тәрбиелік мәні, оның адам өміріндегі орны мен қоғамға әсері туралы мазмұнды әңгіме өрбіттік. Көркем әдебиет тек сөз өнері емес, ол адамның рухани әлемін байытатын, ой өрісін кеңейтетін және өмірлік құндылықтарды қалыптастыратын маңызды құрал. Әдебиетті оқу арқылы біз өткенді танимыз, бүгінді бағалаймыз және де болашаққа бағдар жасаймыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы ақын, филология ғылымдарының кандидаты Оңайгүл Тұржан. Микрофон алдында болған Бағдаргүл Рахметқызы. Аман сау болыңыздар.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

қырақ көлік мінерсің, қырғызына ерерсің. Пендеге намай келмесе, дозақтың отын көрерсің. Тірлікте молдалар айтқан азаптың некенін сондай білерсің. Ай, біреу өрте, біреу кеже, дүнияны азғын пайда деп, өлімін деген ойда жоқ. Қорқыт атам қырақ жал қашып жанын қинаған. Мағырып пенен машырық дүнияның төрт бұрышын қанша мәрі тайын алған. Ай, рухи жаның бітеді тайып кетсең бір қылданы, Алла деп аққау жалының аулақ қыл шайтан залымнан. Дінді зәуге жіберген әзәлдә мұхаммедтей ғалым.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Толғанбай Сембаевтың орындауында Сапарғали Бегалиннің өлеңіне жазылған Садық Қарымбаевтың әні «Ақерке».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гүлбаршын Ақпанованың орындауында халық әні Жанерке.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы
1: Қазанғаптың күйі құсқайтару

0: Сіздер Абдулхамид Райымбергеновтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Әнөрбек Үмбетбаевтың орындауындағы үндес баға жазылмаған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Қамажай.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сарышолақ Боранбайұлының әні «Тілеу қабақ».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Әскери колледждер мен жоғарғы әскери оқу орындарының курсанттары оқу кезеңінде мемлекет есебінен қамтамасыз етудің барлық түрімен қамтылады. Қорғаныс министрлігі әскери білім және ғылым департаментінің бастығы полковник Мұрат Олжабаев орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деп хабарлады. Оның айтуынша, әскери колледждердің түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ конкурс негізінде әскери институттардың қысқартылған 3 жылдық білім беру бағдарламаларына түсу құқығына ие.
3: Оқу кезеңінде кадеттер мемлекеттік есебінен қамтамасыз етудің барлық түрлерімен қамтылады, әскери ант қабылдайды және әскери қызмет өткеру туралы 5 жылға келісімшарт жасалады. Оқу аяқтағаннан кейін оларға сержант әскери атағы беріледі, мемлекеттік үлгідегі диплом табысталады және одан әрі әскери қызмет өткеру кепілдігі беріледі. Әскери колледждердің түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ конкурс негізінде әскери институттардың қысқартылған 3 жылдық білім беру бағдарламаларына түсу құқығына ие. Офицерлік кадрларды даярлау 3 әскери институтта жүзеге асырылады. Бұл оқу орнында қарулы күштердің әскери тетіктері мен түрлері бойынша мамандықтарды басым бөлігін қамтиды. Оқу мерзімі 4 жыл. Оқу аяқтаған түлектер лейтенант әскери атағы және бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстандықтар әлеуметтік маңызы бар мобильді қосымшалар Егов, Егов бизнес, Е-өтініш айтуды тариф жұмсамай пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрінің сөзінше, мобильді қосымшалардың толық тізімі келісу сатысында. Досжан Мұсалиев сонымен қатар әрбір азаматқа кибер қауіпсіздік қағидаларын қатаң сақтауға кеңес берді. Оның атап өтуінше, SMS-кодтарды, құпия сөздер және банк карталарының деректерін ешкімге хабарлауға болмайды. Сондай-ақ күмәнді сілтемелерге өтпеу керек және бейтаныс жіберушілердің хабарламаларына жауап бермеу қажет. Бұдан өзге жеке деректерді енгізер алдында сайттың немесе қосымшаның мекен жайын мұқият тексерген жөн. Жаһан жаңалықтарынан Ауғанстанның Нұрустан провинциясында болған су тасқынынан 20 адам қаза тауып, 100-ден астам тұрғын хабар-ошарсыз кеткен. Табиғи апат салдарынан Парун қаласындағы тұрғын үйлер мен дүкендер қираған. Мамандардың айтуынша, елдің 34 провинциясының 10-ында алдағы күндерде нөсер жауын мен су тасқыны қаупі сақталады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, креативті индустрия өкілдеріне арналған бірыңғай қазақ креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асқан жүйені авторлар, дизайнерлер, суретші, музыкант және өзге де креаторлар әрі шығармашылық ұйымдарда жұмыс істейтіндер пайдалана алады. Ол үшін kazakhculture.com порталында тіркеліп, жеке кабинет ашу қажет. Тіркеуден өткендер өз профилін басқаруға, жобалары мен ұсынатын қызметтері жайында ақпарат орналастыруға және мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысу өтінім беруге құқылы. Спорт жаңалықтарынан қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы орта салмақтағы WBO чемпиондық белдігінен ресми түрде

0: жылдарында Еуропаның ең биік шыңы Эльбрусты бағындырды. Ол бұл жетістігін тәуелсіздіктің 35 жылдығына және темір жолға арнады. Досым Жан Ерланов темір жол саласында 2022 жылдан бастап жұмыс істейді. Ол 2024 жылғы скандинавиялық серуендеуден әлем кубогының иегері, ХТЖ марафондарының жүлдегері, Іле Алатауының 15 шыңын бағындырған алғашқы темір жолшы. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 29 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қарағанды, Көкшетауда 24 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Павлодарда 26, Петропавл, Ақтөбеде 28, Өскемен, Семей, Орал, Қонаев, Қызылордада 30, Ақтау, Шымкент, Талдықорғанда 32, Тараз, Түркістанда 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Шалқар радиосының эфирінде таңғы 6-дан 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алма Аманжолованың орындауында Оспан Ханабекровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Ағаларым».

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қадыр Мырзалиевтің өлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Тамдаруы» орындайтын Қарагөз Сүлейменова.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Айгүл Батыр Қайырованың орындауында Сейтектің күйі Ақсақ құлан.

0: Елордада сағат 20.
1: Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Шалқар радиосының эфирінде таңғы 6-дан 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың. Сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
3: Ықыластың күйі жезгейік орындайтын Magic of Namas Etna Jazz тобы

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мыңжасар Маңғытаевтың шығармасы «Жамбыл жайлауы» орындайтын отырар саз оркестрі.

Елордада сағат 21. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлегенін ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгінгі хабарымыз аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайында болмақ. Қылыш тілді Қасым ақын Аманжолов Рабиға Сыздықова туралы: «Тіліңіз тәтті, ойыңыз қандай, тыңдадым ұқтым жан күйіңізді. Болар ем күнде бір жасағандай, көп туса қазақ дәлсіздей қызды» деп жырма жан нүрген екен. Ал ақын Мұзафар Әлімбаев: «Сөз жұлдыз аспанын самғаған, жасынан аңсаған сәтті адам, ұлттық тіл әлемін шарлаған, Рабиға ғарышкер деп қалам. Таза тіл мүддесін көздеген, ұрпаққа керегім тіл деген, қызғыштай өз көлін қорғаған, қалт етпес өмірден безбеген» деп жырлады. Қазақ тіл ғылымының көрнекті өкілі Рабиға Сәтіғалиқызы Сыздықова 1924 жылы тамыздың 17-сінде Ақтөбе облысының Ойыл қалашығында қызметкер отбасында дүниеге келген. Зердемен тарих сілемдеріне көз салсақ, өткен ғасырдың 20-шы жылдары қазақ даласында оқыған азаматтар аса көп бола қоймаған. Болғандарының өзі үлкен қызметтер атқарған жоқ. Рабиға Сыздықованың әкесі де сол қазан төңкерісінен бұрын оқып білім алған, көз ашық, көкірек ояу аз қазақтың бірі еді. Рабиға Сәтіғалиқызының арғы тегі де тегін адамдар болмаған. Бұл жайында Рабиға апамыздан тәлім алып, өмірінің соңғы белестерінде ол кісінің жанына жақын болған шәкірттерінің бірі ғалым, филология ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор Орынай Жұбай ұстазы жайлы әңгімені тым әріден бастады.
1: Қазақта түк біткен жерге бітеді, шөп біткен жерге шығады деген сөз бар. Сол сияқты академик Рабиға Сыздықтың арғы тегі де мықты болған. Төртінші атасы Сәмбет Батыр Ғылман Шөрековтің Исатай Махамбет дастанында керемет сөз болады. Бірнеше рет аталады. Ер Сәмбет, Сәменбет Батыр деп бірнеше рет аталады. Сонда Исатай Махамбет көтерілісі жеңіліске ұшырап, 40 жігітімен, сарбаздарымен Жайықтың бергі бетіне өткен кезде, олардың бет түзеген бірден бір адамы Сәмбет Батыр.
0: Орынай ханым айтып отырғандай, Рабиға апайдың төртінші атасы Сәмбет, кей жерлерде Сәменбет деп те аталады, тегін тұлғы емес еді. Ығылман Шөрековтің 19-шы ғасырдың орта тұсындағы Исатай Махамбет көтерілісі туралы Мұрат Мөңкеұлының тапсыруымен жазған Исатай Махамбет поэмасында Сәмбет батырдың аты аталған тұстар бар дедік. Исатай Махамбет қолы орыс пен хан әскерінің арасындағы отты қарумен болған шайқаста жеңіліп, 40 адаммен Жайықтың шығыс бетінде елге жеткенде сенген адамдарының бірі осы ысық Сәмбет болады. Сол уақыт поэмада былай келтіріледі: «Алдымызда Қаракөл қатар түзеп отырған, ысық пен қалың берішке жетелік соған тез жүріп, алдымызда бар дейді Сәменбет ысық шығанақ, соған барсақ жайланып шығармыз» деді кеңіске деп келеді. Бұл жедінің айы құралай, аспаннан борай қар жауған дейтін жайсыз кез болса керек. 40 кісі қол өздері жаурап, аттары болдырып, жадап жүдеп әзер жетеді. Құдай айдап келген, бір көруге асық боп жүрген Исатай мен Махамбет тобын аяғынан тік тұрып, Сәменбет батыр сыйлап, демалдырып, жылы киім беріп, астарына қосар ат мінгізіп аттандырады. Ары қарай жырда: «Аяғынан тік тұрып, Сәменбет батыр сыйлады, Сәменбеттей батырмен қоштасып ерлер аттанды, қиын қыстау тарлықтан шықтым деп кенге шаттанды» деп жалғасатын тұстары бар.
1: Көңілдері жайланып, рахаттанып кетеді сонда сол үйден. Осы Сәмбет батыр Рабиға апайдың төртінші атасы. Яғни Сәмбет батырдан Бидағара, Бидағарадан Құтқожа, одан Сәтқали, одан Рабиға апай. Рабиға апай негізі үйінде екі ұл, екі қыз болған: Шафхат Құтқожин, Хамит Құтқожин, Рабиға апай үшіншісі және төртінші кішкентай сіңлісі Роза апай болған.
0: Біз айтып отырған Сәмбет батыр дәулетті, беделді атаның баласы болған. Ат жалын тартып мінгеннен ел алдында жүріп сылған, кісілігі мол, мәрттігімен ел жұртына мәлім болған адам екен. Жігіт шағы болса керек. Бірде Орынбор өңірінде жолаушылап бара жатып, бір сұлу бой жеткенге көз түседі. Бір көргеннен ғашық болып айттыруға бел байлайды. Әрине тоқалдыққа. Өйткені ол кезде

0: қызы, басы бос па, ұзатылайын деп отырған біреудің қалыңдығыма дегенді білмей жатып, менмендікпен, жастықтың, байлықтың болуымен көргенсіздік танытқан Орынбор қазағы да алға тартса керек. Сонымен сөзге тоқтаған қазақтың баласы, даусыз дамайсыз, қалың малды да қайтартқызбай, бір ауыз сөзге келмей, әлгі күңді әйелдік қалады. Алды деген аты болмаса, басына көрке тігіп беріп, жалшылық тұстайды. Бір жыл өтеді. Ажарсыз күң, қалыңы төленген болпанай тоқал, балпанақтай ол туады. Бәйбішеден де олы бар Сәмбет атамыз бүркін аспанға да қуанған былай тұрсын аса көңіл бөле қоймайды. Арада жылжып жылдар өтеді. Болпанай тағы 3-4 ұлды домалатып тастайды. Бір күні бай ертемен тұрып малын шолып жүріп күркенің жанынан өте бергенде Болпанай мен оның 9-10-дарға келіп қалған үлкен ұлының арасындағы әңгімені құлағы шалып қалады. Бала пышақ қайрап отырса керек. Шешесі "Оны не істемексің?" деп сұраса баласы "Әкемді жарып өлтірем. Біздер неге күркеде тұрамыз? Бәйбішенің балалары сияқты біз неге тайымынып жүрмейміз?" дейді екен. Бұны естіген Сәмбет батыр "Рас екен, бұл ұлдар менің ұрпағым ғой. Өскенде менің тірегім осылар болмай ма?" деп ойға қалып, Болпанайдың басына алтығанат ақ үй тігіп беріп, алдарына мал салады. Балаларына үйірімен жылқы атайды. Сәмбет ата Болпанай әжемізден 7 ұл сүйеді. Ол заманда ұл туған әйел сыйлы болған ғой. Рабиға апай, оның үстіне қара сирақ кедейдің қызы күң жалшы болып келген Болпанай әжеміз ақылды, сабырлы, шаруаға жинақы, қолы сынықты әйел болыпты. Айналасына қайырымы мол, айтқан сөзі орынды болып, ауыл Болпанай ауыл атана бастапты. Біз Құтқожа әулеті осы Болпанай әжеміздің құрсағынан өрбіген ұрпақпыз деп сөз сабақтайды өзінің өмір тарихы жайлы естелігінде.
1: Рабиға апайдың әкесі де оқыған азамат болған, басында мұсылманша сауат ашқан, одан кейін Орынборда оқыған, екі тілге өте жүйрік болған, орыс тіліне де, қазақ тіліне де және Морзе әліппесін білген, және өзі Халел Досмұхамед, Жақанша Досмұхамед, Исақ Ашқанбаевтермен бірге жүріп, батыс алашорданың белді мүшелерінің бірі болған және сол үшін кейін қуғындалған. Сол Морзе әліппесін білгеннен кейін, екі тілді жақсы білгеннен кейін, бұл кісіні мен Ақтөбеге барғанда музейде көрдік, байланыс министрі деп жазған екен. Сонда ол кісі сол енді жұмыс бабымен Алғада тұрады, Ақтөбенің Кемір деген жерде тұрады, Аралда тұрады, яғни көшіп қонып жүреді. Орал жақта да біраз осы Қазақстанның батыс өңірінде көбірек жүреді, бір жерде тұрақтамайды, себебі жұмыс барысы сондай болады. Және ол кісі екінші жалпы қазақ съезі 1917 жылы желтоқсанда болды ғой. Одан кейін тағы да Жымпитыда съезі ұйымдастырады екен, батыс алашорданың ұйымдастырады. Сонда осы ұйымдастырушылардың екі белсенді мүшесі болды дейді, соның бірі осы Рабиға апайдың әкесі Құтқожа. Рабиға апай өз әкесі туралы үнемі сондай бір жылы естелікпен айтып отыратын. Әкесі сол оқыған үшін, оқыған азамат болған үшін ертесі ұсталып кетеді. 37 жылы Рабиға апай мен Роза апай нан алуға дүкенге кетер екен. Сонда сол дүкеннен қайтып келатсақ дейді, есік алдынан арба, арбаның арт жағында әкеміз отыр дейді, екі жағында екі адам біз танымайтын. Әкеміз соңғы рет бізге қарап басын изеді дейді. Бұл біздің әкеміз соңғы рет көргеніміз дейді, ең соңғы рет көргеніміз. Содан жаңа үйге кірдік дейді, үйге кірсек анамыз аңырап жылап жатыр дейді, үйдің бәрі астан кестен бәрін қопарып тастаған дейді, ағамыз шошып состиып тұр дейді, біз әкемізден солай айырылып қалдық дейді.
0: Рабиға апайдың өзінің жазып қалдырған естеліктеріне жүгінсек, 4 жасына дейін ойылда тұрғанын айтады. 4 жасынан бастап олардың өмірі жол жүрумен, бір жерден екінші жерге көшумен болады. Өйткені сол заманда телефон, телеграф, пошта істерін білетін санаулы адамның бір болған әкесін, қай жерде жаңадан аудан ашылып жатыр, қай жердің байланысын күшейту керек, соған ауыстырады отырады. Ойылдан бірден Ақтөбеге облыстық қызмет қалдырады. Ат шеккен арбаның үстіне күрк орнатып жауып, ішіне кәдімгі текеметтер төсеп, жұмсақ етіп, үш баласы мен анасы сол күркенің ішінде отырады екен. Көшкенде бір күн емес, бірнеше күн жүріп, далада қонай дүние жүріп көшетінбіз деп ескалады Рабиға апай. Бір арбада балалар мен анасы, екінші арбада төсек орын киім кешектері тиеледі екен. Әкелерін Ақтөбеде де көп тұрақтатпай, қызмет бабымен Табынға, қазіргі Байғанин ауданына ауыстырады. Сөйтіп жәпірейген шым үйлері ғана бар ауылға көшіп келіпті. Көше деген атымен жоқ ауылда балалықтың балдәурен өтіп жатты. Сол жылы мектепке баруға тиіс Рабиға көкжөтел болып ұзақ ауырады. Сол ауырғаннан ауырып төсек тартып жатып қалады да көктем туа басын бірақ көтереді. Әріпті өзінен 2 жас үлкен ағасынан оқып үйренеді. Ауданнан ауданға қоныс аударып көшіп қонып жүрген кез елді тұтастай ашаршылық жайлаған түседі. Қайыр сұрап балалар келетін, анам ішіп отырған тамағымыздан бөліп бергізетін дейді Рабиға апай. Біраз уақыт өткенде бұлар Аралға көшіп барады. Онда да ел аштықпен, ауру

0: одан қырқай қырылып жатады. Бірақ Рабиға апайдың әкесі ол кезде үлкен қызметкер еді. Сол себепті бұлардың отбасы аштық құрынбаған екен. Елде қанша қиыншылық жағдай болса да, үкімет адамдарына елден ерек жағдай жасалса керек. Далада аштықтан өліп жатқан адамдарды жинап әкететінін көріп жүреді. Аурушаң әлжуаз Рабиға екінші сыныпта да жартып оқи алмайды. Мұғаліміз татар кемпір болды. Сол кезде шығып тұратын пионер газетінен өлеңдер жаттатып айтқызатын. Басқа еш нәрсе үйретпейтін дейді өзі. Көшудің соңы бұнымен бітпейді. Кейін жағдай оңшалып, елдің тұрмысы түзеле бастаған шақта, баяғыдай арбамен емес, көлікпен көшетін жағдайға жетеді. Темір деген аудан орталығына көшкен тұстарда осы кездер. Жиһазы бар жақсы үй береді. Үкімет адамы болған соң тұрмыстарда жақсы болады. Үйде оқыса да, ағасының арқасында қатарынан қалмаған Рабиға бірден 4-ші сынып қаттап көшеді. Сөйтіп 4-ші класта бірінші рет партада отырады. Бұл әйгілі 1937 жыл болатын. Сол жылы алдымен әкесін қызметтен босатып, жұмыстан шығарады. Артынан тұрып жатқан үйлерін тартып алады. Сөйтіп өздеріне қолғабыс етіп жүретін жамағайын туыстарының тапалтамына көшіп барып, сонда тұрып жатады. Сондай күндердің бірінде әкесін ұстап әкетеді. Рабиға апай жүрегіне жазылмас шара салған өмірінің осы бір шақтарын көзіне жас алмай айтпайтын дейді Орнай жұбай.
1: Халық жауының қызы ретінде апай талай теперіш көрген. Кейін мектепке барған кезде басқа парталарда дейді, үш-үштен отырады, сыймайды дейді балалар. Бірақ менің қасыма ешкім жақындамайды, ешкім жоламайды. Барлығы менен бір күйе сияқты қашады, ешкім жоламайды, қасыма отырмайды. Сосын сол 37 жылы енді Пушкиннің туғанына 100 жылдығын атап өткен, сол кезде бәріне өлең берген. Ал Рабиға апайға саған өлең жетпей қалды деп бермей қойған. Сосын Рабиға апай енді кішкентай қыз ғой, 12-дегі. Мен де өлең жаттайыншы, өте алғыр, зерек болған, сабақ жоқ соққан. Мен де жаттайыншы, мен де айтайыншы десе, саған өлең қалмады. Сен онда айтқың келсе, онда поэмасын жаттап кел деп. Рабиға апай күнімен түнімен ағайында қарақшылар деген поэмасын жаттап келеді екен, бір айтарыз бойынеке. Бірақ саған уақыт жетпей қалды деп тағы да айтқызбай қойды. Яғни кішкентай кезінен бастап қаршадай қыздың жүрегінде сол менің әкем халық жауы емес еді ғой, бұл әділетсіздік қой деп сондай бір ой қалыптасады екен. Және анасы да әрдайым айтады екен, сіздіңдердің әкелерің ешқандай халық жауы емес, бұл бір кеткен қателік, кейін әкелерің аман есен оралады, бірақ сендер халық жауының қызы емес екендерін дәлелдеңдер, сабақтарың жақсы оқыңдар, намысты болыңдар деп. Рабиға апай әрдайым өзінің анасы жеміс қалуғызын сондай бір сүйіспеншілікпен еске алып отыратын. Өмірде қандай бір жетістікке жетсем, соның барлығы менің намысымды қайраған анамның сөздерінің арқасы еді деп.
0: Кейін белгілі болғандай әкелері сол жылы үштіктің шешімімен Ақтөбе қаласындағы түрмеде атылыпты. Орнай ханым айтып отырғандай, бұл кісі Алаш партиясының, Алаш үкіметінің көрнекті қайраткерлері жерлесі Халел Досмұхамбетов пен дәрігер Иса Қашқынбаев пен заңгер Жанша Досмұхамбетов пен төре тұқымы Шыңғыс Қаратаев пен жерлесі Рахметолла Қаржаубаев пен жиі араласып қатар жүрген идеялас, пікірлес адам болған екен. Сол себепті олар ұсталғанда бұл кісінің де аман қалуы мүмкін емес еді. Содан ауыр күндер басталады. Бастапқы кезде анасы күнде түрмеге тамақ апарып беріп тұрады. Кейін тамағын алмайтын болады, кездестірмейтін, сөйлестірмейтін болады. Кеш болса бүрісіп үрпиіп отыратын, күн сайын неше түрлі жайсыз хабар келіп жалтақтаған сұрқия күндер өтіп жатты. Көшеде машина келе жатса үрейленіп қарайтын едік. Өйткені көлік қат заманда машина тек адамдарды ұстап әкету үшін ғана келетін дейді өзі. Осы кездер туралы сөз қозғалғанда Рабиға апай арада көп жылдар өткеннен кейін де көз жасына ие бола алмай жылап жібереді екен. Құйтақандай кезінен маңдайына халық жауының баласы деген таңба басылған Рабиға балалығын сұрқия саясат пен аштық ұрлаған ұрпақтың өкілі еді. Жаны жараланып келетін Рабиғаға анасы «Айналайын, ұсталып кеткендердің балаларымен отырғызбайды деп қапаланба» деп басу айтатын. Өйткені ол заманда кінәсіз адамдарды ұсталған адамның үйіне кіріп шықты деп те ұстап әкетіп жатты ғой. Тіпті ол туысы ма, байланысы бар ма, жоқ па? Пәленше пәленшенің үйіне кіріп шықты, демек байланысы бар, хабар беріп жатыр деп те ұстап жауап алады екен. Сол себепті сен оған қиналма, отыра бер дейді. Сол жылы ағасы екеуі безгек деген ауруға шалдығады. Одан ұзақ уақыт тағы да айығалмайды. Сөйтіп жүргенде 1937-38 оқу жылы да бітеді. Сол арада соғыс басталады. Сұрапыл соғыс жылдарында көрген қиыншылықтары, сол уақыттың зардабы қаршадай қызды тез есейтіп жібереді.
1: соғыс басталғанда Рабиға апай бар жоғы 16 жастағы жеткіншек қыз. Бірақ ағасы ертерек майданға кетеді, сонда ағасы оған дейін Хамит Құтқожин мектепте мұғалім болып жүреді екен. Өзі Хамит Құтқожинды апай ерекше жақсы көретін. Рабиға апай айтатын, менің профессор, академик, доктор деген атағымның бәрінің алдында Хамиттің қарындасы деген атақ бәрінен де жоғары тұрады деп ағасын ерекше жақсы көретін. Себебі ағасы Рабиға апай кішкентай кезінде 2 жасынан бастап мынау көк жөтелмен көп ауырған екен. Рабиға апайдың алдында бірнеше бала шетінеп кеткен екен. Сонда апай сол бүктетіліп ауырып жатқан кезде әкесі де күдер іздеп бастаған екен. Мына балада кетеді ғой, мына балада біздікі емес қой деп. Сол кезде ауырып жатқанда мектеп жасына келеді, бірақ мектепке бара алмайды. Сол кезде ағасы оқытады екен. Жазуды, есептеуді, математика бәрін үйретіп, кейін апай бірінші сыныпқа барған кезде керемет оқиды, керемет есептейді, сосын жоқ деп бірден екінші сыныпқа көшіреді екен. Сол ағасы сондай керемет үйреткен. Сол ағасы соғысқа аттанады, енді үйде асыраушы қалмайды, ақша табатын ешкім жоқ. Содан кейін Рабиға апай 16 жасынан бастап мектепте мұғалім болып кіріседі екен. Алғаның мектептерінде, Темірдің мектептерінде, Ақтөбе облысында аудандарында бұл жерлерде жұмыс істейді екен. Бұл жерде сабақ бергенде енді мұғалімдердің жетіспеушілігіне байланысты тек қана қазақ тілі әдебиетінен ғана беріп қоймайды, биология, ботаника, зоология бәрінен де береді екен. Ол кезде апайдың алдынан Бәкір Тәжібаев, Істей Мәмбетов, Сүният Нұрмағанбетов сияқты елімізге қазірде танымал ақын, жазушы, қаламгерлер алдынан дәріс алған екен. Және апайға кейін үнемі айтып жүреді екен, сіз бізден зоологиядан сұрақ қоятынсыз, бізге осылай деп сұрақ қоятынсыз деп. Және сол жақта сабақ беріп жүріп, кейін 1944 жылы Ақтөбедегі 2 жылдық мұғалімдер курсын бітіріп алады. Сонымен кейін сол соғыс аяқталардан бұрын ағасы майданнан аман есен келеді. Бірақ бір қолынан айырылған, оң қолы жоқ, бірақ сол аман келгеніне Аллаға шүкір деп қуанады. Кейін 1945 жылы соғыс біткен кезде Алматыда күл белсенді болған жақсы мұғалімдерді, оқытушыларды жинайды. Абайдың 100 жылдығы тойланады екен 1845-1945-те. Сонда Рахила Сәрсенова бастаған 5 адам Ақтөбеден өкіл болып Алматыға келеді екен. Осы Алматыға келгенде бірінші күні ең бірінші рет Мұхтар Әуезовті көрдім дейді. Жаңағы Абай туралы Мұхтар Әуезов баяндама жасады, керемет жасады дейді баяндаманы. Соны тыңдап отырған кезде апай, шіркін-ай, мен де осылай ғалым болсам, мен де осылай сөйлесем, мен де осылай елдің алдына шығып баяндама жасасам, мен де оқысам деген арманым одан сайын, бұрын да өзі де оқи алмай қалдым деп поезды көрген сайын қызығатын дейді. А қазір Мұхтар Әуезовті көргенде сондай сүйсіндім дейді. Және екінші жағынан менің айтып жүрген абайымды осы жағынан талдатуым керек екен ғой, осы жағын айтуым керек екен ғой деп ой түйіп отырдым дейді. Кейін екінші күні тамыз конференциясы болады. Тамыз конференцияда сол жаңа оқу жылына қаншалық дайындығымыз бар, қалай дайынбыз деген сияқты мәселелер көтеріледі дейді. Сонда біраз жаңағы сақадай саймыз, бәрі дайын деген сияқты. Сосын соңына таман жүргізіп отырған, жаңағы мәжілісті жүргізіп отқан төраға айтты дейді, енді республиканың түрлі өңірінен келген мұғалімдер бар, тағы да кім сөйлегісі келеді деп. Сонда қаршадай қыз Рабиға апай қолын көтеріп шыққан екен. Сосын шығып алып, енді ол кісі мектепте барлығынан сабақ беріп жүргеннен кейін қазақ тілінде кемшіліктерді айтыпты. Мынау қазақ тілінде мына материал ертерек берілген, мына материал балалардың жас ерекшелігіне сәйкес келмейді, мына материал психологиялық тұрғысына нұқсан келтіреді, мынау жаттығулар ертерек беріліп қойған деген сияқты мәселелердің бәрін айтып орнына келген. Бірақ сол кезде залда сол оқулықтың авторлары Мәулен Балақаев, Смет Кеңесбаев, Ысқақовтар отырған апай білмеген. Кейін орнына келгеннен кейін, жиналыс біткеннен кейін Кеңесбаев пен Смет Кеңесбаев пен Мәулен Балақаев келіп, өзің қайдан келген қызсың, біздің оқулықтарымыздың дымын қалдырмай сынадың ғой деп сөйтіп айтып. Бірақ енді ол кісілердің пейілі кең ғой, бір өш алып кек алу деген болмаған, сөйтіп келіп кетіпті. Кейін артынша Ахмеди Ысқақов келіпті. Ахмеди Ысқақов келіп сұрапты, қайдан келген баласың, қандай жоспарың бар, не мақсатың бар деп. Соны Рабиға апай айтыпты, осылай Ақтөбеден келгем, соғыс басталып кеткеннен кейін ертерек 16 жасынан бастап мектепте сабақ бердім, педучилищте сабақ бердім, және осылай бітірген курсым бар, мұғалімдер курсын бітіріп алғам деп. Және алғадағы мектепте ол завуч болып та жұмыс істейді екен. Осының бәрін айтқаннан кейін, енді қандай мақсатың бар дегенде Рабиға апай депті, енді мен оқығым келеді, енді шыны керек Ақтөбеге ар жағында ресей жақын ғой, сондықтан сол ресейге барып оқысам ба екен, әйтеуір оқығым келеді, білімді жетілдіргім келеді деп айтады екен. Сонда Ахмеди Ысқақов, сен ресей дегеніңді қой, одан да осы Алматыға кел. Өзі сол кезде Абай атындағы қазақ педагогика институтының ректоры екен. Сен енді ақыры алғадан осындай нені бітірген екенсің, сондықтан сен бірінші екінші курсты оқымай ақ қой, үшінші курстан бастап анау айырмашылықтарын тапсыр да үшінші курстан бастап оқы деп. Апай әрине қуана қуана келіседі, сөйтіп айырмашылықтарын тапсырып Абай атындағы қазақ педагогика институтына келеді үшінші курстан бастап. Сонда оқып жүрген кезде өзінің дарындылығымен, зейінімен, алғырлығымен көзге түседі. Сол оқып жүргеннің өзінде ғылыми баяндамалар жасап, қазақ тіліндегі изофет құбылыстар деген тақырыпта баяндама жасап көзге түседі. Кейін сол институтқа аспирантураға алып қалады екен. 1951 жылы аспирантураны бітіргеннен кейін қазақ және орыс тілдерін салғастыра отырып зерттейтін қазақ орыс тілдерін салғастырмалы грамматикасы деген сабақтан сол Каспийде және қыздар институтында сабақ беріп жүреді екен. Бірақ 51 жылы тағы да қуғын сүргін басталады. Ахмет Кеңесбаевтар, Қажым Жұмалиевтер, Қаймұхамедханлар қуғынға бастаған кезде Рабиға апай ешқандай себепсіз екі жақтан да жұмыстан шығып қалады. Оның не үшін не екенін түсінбейді, бірақ кейін барып түсінеді. Сол халық жауының қызы ретінде қуғындалып жатқанын кейін түсінеді.
0: Міне, бұл әңгімеден халық жауының баласы деген қоңыраудың Рабиға апайдың қыр соңынан мұндаға дейін қалмай келгенін бағамдау қиын емес. Рабиға апай жас кезінде өте өңді адам болыпты. Қараған жан көзін тайдыра алмайтын дейді бүгінде 90-ның төріне шығып отырған абыз ақсақал. Рабиға апаймен өмірінің соңына дейін сыйластықтарына сызат түсірмеген шәкірті, әріптесі Рабиға Сәтіғалиқызының Албырт жағының куәсі болған ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Телғожа Жанұзақов ағамыз ол кісімен алғаш ұшырасқан сәтінің көз алдында өшпес естелік болып қалғанын айтады.
2: Ой, ондай ешкім айтқан жоқ. Өзін айтатын екінші курс дедім. Біздің жатқан жатақханамыз қазіргі Қонаев көшесі мен Төле би көшесі. Сол жерде жатақхана. Соның бірінші қабатында бір бөлмеде 4 бала жатамыз. Өзіміздің алған балалары. Қыстың күні ноябрь айы. Осында пиджак, ішінде кішкентай жұқа деген бар. Қасында магазин бар, тамақ магазин. Нан алайын деп жүгіріп шықтым. Нан алып шықсам, бір керемет қысыр. Үстінде қара пальто, жалаң бас, шашы бұлай-бұлай жоғарылап қойған. Өрген қолаң шашы пальтоның сыртына шығып тұр. Қарап қалып, ондай қызды көрген жоқ едім еш жерден. Аузым аңқайып, өзім сонда 21-демін. Аңқайып тұрдым да қалдым. Мына қыз қордың қызым ба? Қайдан келген қыз деп. Сондай керемет суық үстір. Аяғында біз өкше туфли. Сөнген қарап тұрып едім, суық жай тұрған жоқ. Алай жүрді, былай жүрді. Мен кетпеймін. Қақайып қалдым. Ана бір жылан арбаған сияқты тұрдым да қалдым. Таң қалдым. Сөйіп тұрғанда бір ұзын жігіт келді. Ақсар жігіт келді. Ой, қолын ұстатты екеу кетті. Мен сонда да соңына қарап тұрып қалдым. Сондағы анам ғана естеткені, әрекең, ондай қызды мен көрген жоқ едім соңғы шейін. Сонда бір су, иманатты әдемі қыз, өзі тығыр шықты қалды, кішкентай қыз. Қара торы, шашты қап-қара мөлдір, басты қап-қара. Бетауы сондай әдемі сүйкімді, сондағы әсерімді. Бір рет айтып едім, ой, өзі алып, кенін атып айтып шығайтсы деп едім. Сонда өте әже, ажарлы көріктедім бұған жас кезінде. Содан айтқандай бұл кісі жаңа жылдан кейін бізге курстық лекция оқыды. Ол сопоставительная грамматика казахского русского языков. Соны отырдық, бұл кісі сабаққа кетті. Сонда тағы қарап отырдым, бір үш ай лекция оқыды. Үшінші курсты жатқан уақыт аспирант кезінде біз екінші этажда жаттық. Ол кісі аспиранттар тұрды. Бір бөлмелі қасында сіңлісі бар. Біз мына жақта 5 бала, 4-ші курстың балалары жаттық. Сонда мында сөйлейміз, сөйлесе алмаймыз. Сонда сіңлісі бар Роза. Сіңлісі өзінің де әрлі болды, нұрлы. Екеуі қып-қызыл болады. Сөйтсе ол қыз Жемпиді оққан екен, соны өзің қазын жас қызған. Енді жас кезінен көз таныс боп, бірге оқып жүрткен кейін жұмыста сыйлас болдық. Әне сүретінде бағалады, жақсы көрді, рахмет айтып жүрдік.
0: Телғожаға Рабиға апайдың жас кезінен ақ өте тыңғылықты, қабілетті адам болғанын, сол кездегі менмін деген үлкен ғалымдардың өзі оның пікірімен, көзқарасымен санасып отырғанын, олардың арасында үлкен беделге ие болғанын айтады.
2: Мен әрекеңді жалпы 70 жылдан аса бірге қызмет істеп, бір мекемеде мемлекетке жатқан адамын. Ол кісі аспирантын оқып бітіргеннен кейін мектеп баспасына қызметке кетті. Бізде 51 жылы бітіргеннен кейін аспиранттар қалып қалды, мен аспирант оқыдым. Кейін 65 жылы әрекеңді ғылым академиясы тіл білмейсінің директоры академ Кеңесбаев шақырып, тіл білмейсінің қызметке әкеп жайғасты. Ол кезде біз істеп жүрген тіл тарихы диалектология бөлімінде әрекеңді келді. Сол бөлімде біздер 16 жыл бірге қызмет істедік. Осыдан бастап бұрынғы білетініміз бар, кейін білетініміз бар. Әрекең қызмет дәрежесінде де, ажамшылық қасиетінде де біздер үлгі болып жүрді. Алдында тұрған үлкен апамыз ретінде әрекең алдынан қи өтпеуші едік. Әрекең де біздерді сыйлап, келешегімізден осы хабарлар болып, осы өседі-ау деп ниет білдіп жүрді. Осы рекенің осы ниетінің жақсы қасиетінің арқасында рекенің соңынан бізде еріп бәріміз адам болдық. Ал рекенің жеке ерекше қасиетін айтып қалсақ, өз тұрған бір ерекше талант, бойында қайрат күші тасып тұрған, білімі де асып тұрған, білімпаз, сезімтал, өте ақылды, парасат адам болды. Жас кезінде өзін таныта білді. Бұл кісіні сол кездегі біздің атақты аға ғалымдар, Қаныш аға Сәтбаев президент, Сауранбаев вице-президент, сол кездегі атақты жазушы, әлі мешітті бөлімі кешбөркен Мұқтар Әуезов ағамыз. Қажым Жұмәлиев, Мәлік Әбдуллин, Есімдерек Рахмысқақ, та көп-көп адамдардың барлығы да рекенге ерекше қазірлеп, құрметтеп, өзінің білім дәрежесіне қарай, адамшыға қарай сілей бастады. Неке рекен осыдан бастап, өзінің Құдай берген табиғи талантының арқасында, өзінің еңбек сүйгіш жаратысының арқасында жұрттан өзінің қатарлы адамдардан озық болып көріне бастады. Ол әсіресе өзінің жұмыс бабында өте тыңғылықты болды, өте қабілетті болды. Осының барлығын қатар жүрген өзінің замандастары да, басқа үстін адамдары да байқады. Рекең осында өзінің жақсы талабының арқасында жоғарылай берді, жақсы қызметті атқара бастады. Сөйтіп жүріп, Рекең кандидаттық диссертациясында қорғады. Докторлық диссертациясын бәрінен тек Абай шығармасынан қорғады. Ол кісінің тел тақырыбы осы Абайдың тілі, Абайдың шығармасы, оның грамматикасы, оның фармологиясы, оның лексикасы, лексикологиясы деп жеке-жеке осының бәрін алып қорғап, әсе поэтикалық тілде шұқша қажып, Абайдың қазақтың әдебиетін жасау рөлін анықтап бердік, біздер көп еңбек етті. Рекең тек қана Абаймен шұғылданып қойған жоқ, қазақтың тіл тарихын сонымен бірге қазақтың әдебиетімен де шұғылданды. Ол ма қазақ тілін жаңадан зерттеле бастаған, әлі анық шешілмеген басқа салаларына көңіл бөлді. Айталық өзі мектеп баспасында жұмыс істеп келгеннен кейін мынау қазақтың ауыз тілінің жазбаша түрін, әдеби нормадағы жазылу керектігін, оның заңдығын зерттеген бір еңбектер болды. Сөйтіп жүріп, қазақ тілінің емле заңына көп еңбек сіңірді. Орфография дейміз. 57 жыл шыққан ережені 83 жыл қайтадан жазып, жеке өзі осы жаңа тұрақты ереже жазып шығарды. Осының негізінде бірінші орфографиялық сөздіктер шығарды. Бұл өзі де бір еңбек. Екі осында жан жақты салалы еңбектерінің арасында өзі оқысы өзінің ой өрісін кеңдігін, өзінің ерекше талабын, талантын таныта білді. Ешкім оқысыны қызғанған жоқ. Білген үлкен кісілер оқысыны үлкен ғалымдар бағалады. Мұқаңнан бастап, үлкен академик кеңес бай, Сауранбай, Аманжоловтар, Қысқақовтар бәрі рекеңді рекең деп бағалап, сонда қызымыз жақсы ғалым болды деп солай болды.
0: Осымен қазақ тіл ғылымының дамуына орасан зор үлес қосқан аса көрнекті ғалым, белгілі түркітанушы, академик, мемлекеттік сыйлықтың иегері Рабиға Сыздықова жайында болған Дарабоз хабарының бірінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні тыңдай аласыздар. Хабарды әуенмен әрлеп, күмбір күймен көркемдеген Советхан Қоңырбай, хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітапқарлықтың ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мұхтар Мағауин, Балапан. Онда Төле бірінші, жоқ, екінші сыныпты ғана бітірген еді. Ұзына жыл бойы күнделігінде бағаның бес атасы түгел түскен. Әлбетте ешқандай жүйесіз. Бүгін математикадан үш әкеледі, ертеңіне бес әкеледі, бүгін ана тілі төрт, балаголы оқу әр қилы баға. Төле үздік қайда, екпіндіге кейде ілініп кейде ілінбей жүрді. Жыл аяғында бар кілтипан бірақ сабаққа қазақ тіліне тіреліп еді. Жоғарырақ сыныптарда оқитын екі ағасы неше күн бойы дайындады, Төленің өзден талды. Музыка сабақтары түгел бес. Енді диктанттан бес емес төрт алса да екпіндіге ілінері анықты. Қырсыққанда дәл сол күні жыл бойы міндетін мүлтіксіз атқарған шылдырақ сағат тоқтап қалыпты. Өзінен өз бұзылған. Не керек? Төле диктанттан кешікті. Нәтижесінде жылдық қорытындыда бір сабақтан, және шынында да жақсы білетін сабағы қазақ тілінен үшке шықты. Ал жылағаннан не пайда? Биылғы оқу бітті, жазғы демалыс басталып та кеткен. Балалар жылдағыда аулада бытырай шашылып, өйтіп бүйтіп күн өткізуге көшкен сияқты еді, ескі әдетті бірінші болып ғазиз бұзды. Ол орталықтағы зоо дүкенінен торғай тоты сатып әкеліпті. Торғай тотысы, немесе жай ғана торғай, балалар қойған ат. Шымшықтай ғана, қанаты жап жасыл, бауыры ақ сары. Тырнақтары шидей, тұмсығы имек, бірақ доғал. Шағын ағаш торышынде жан-жағына ойқастай қарап, көлденең таяқшада қонақтап отыр. Балалар жапыр-жұпыр болды. Бәрі де қызыққан, кейбіреулер әкелерін, шешелерін жетектеп дүкенге жүгірісті. Тотыға қызықпаған жалғыз Төле. Ермек айтты, ой, сөйлемейді деген алғаш күнақ. Әнде салмайды деген ертегіне. Ермек кітапты көп оқиды ғой, ол тоғызыншы сынып. Сөйтіп алғашқы дүрмектен қалып қойды. Ақыр ауылда құралас балалар тегіс тотылы болған кезде, өздерде қызықса керек, ағалары үгіттей бастап еді, Төле көнді. Тек, ай, маған сөйлейтін тоты керек деген. Сол күнақ екі ағасымен бірге сөйлейтін тотыны іздеуге шықты. Олар тез оралды. Төленің қолында ақсымнан тоқылған, үлкендігі қара торғайдың ұясындай ғана текше тор. Тор ішінде жалғыз балапан отыр. Кәдімгі тауықтың балапаны, жұмыртқадан жаңа шыққан, бармақ басындай ғана доп-домалақ, сары үрпек шөже. Әй, шиқылдайды, деді Төле жайыранға. Тар жит, су шет, әлі көресіңдер, үлкен әтеш болып шығады. Айдар мұнандай, қып-қызыл, құйрықтар ұзын, тарам-тарам. Сөйткен сары үрпек балапан тар да жемеді, су да ішпеді. Жан-жағына жетімсірей қарап, мойнын созып, шиық-шиық етеді. Кішкентай торышынде ерсілі-қарсылы зыр жүгір. Сымшабаққа мойнын сұғып, сыртқа шыққысы келеді. Төледі тыным тапқан жоқ, ойынды да, тамақты да қойды, наны көп салды, ет ұнтақтап берді, бірақ балапан еш деңеге қарамады. Тордан босағысы келеді. Ақыры оны Төле қолын алды. Бұл кезде апасы іріген сүттен ағырымшық айырған екен, ұсақ үгіп төленің алақанына септі. Манақты емес, еркіндікке шыққан соң тыншып қалған балапан екі-үш шоқып жегендей болды. Содан соң көзін жұмып, маужырап жата кетті. Алақанда тұрған қалып, ертеңіне түске қарай торымен аулаға алып шыққанда сары үрпек шөже басқа балалардың аспан, көк, жасыл, мақпал, сәнді салтанаты тотыларының бәрінен де артық көрінді. «Менің балапаным үлкен әтеш болады», деді төлі. «Мойны қызылды жасылды, қауырсындары төгілген дөкей әтеш. Әтеш деген ол тірі сағат қой, бұрап керегі жоқ. Таң атса болды, кукареку деп шақырады. Жұртты мезгілмен оята. Ал күн бұлт болып терезе жабық тұрса қайтеді», деді Айбек. «Ой, оған бәрібір, уақытынан жаңылмайды, оятады. Әтеш деген адамның досы». Сөйтіп арада бірер апта өтпей ақ балапан ширап қалды. Шолтиып құйрығы шықты. Келтиген қанат ұшына қоңырала қауырсын біте бастады. Мойны ұзарып, тұрқы сопақтануға айналды. Бірақ әлде кіп-кішкентай, қаз жұмыртқасындай қалды. Тор үйшігіне түнде ғана жатады, ал күн ұзақ төлемін ойнайды. Қайда барса да шиық-шиық етіп, зыр жүгіріп, соңынан қалмайды ау. Бұрылса бұрыла, тоқтаса тоқтай, дәл аяғының астында жүреді. Кейде алақанға шығып, төленің иығында немесе дәл төбесінде отырады. Қозғалмайды, анда-санда бір шиық етіп қойып, көзін бір ашып, бір жұмып, бұйға рақаттанып жатқаны. Әрине төле көп қозғалмай, дойбы шахмат ойнаса ғана, кітап оқса, ал әттен шектепкенде балапанның ес шығып кететін. Төле жай тербелсе, әткеншек жетегінде әрлі-берлі жүгірумен болады. Аздан соң шаршай, іле салмай, мойнын ары бір, бері бір бұрып, бас айналғандай анда-санда бір шиық етіп, теңселіп тұрып қолады. Ал төле қатты тепкенде, мүлде абыржиды, әткеншек астында шыр көбелек айналады. Бірақ төлі көп тербетілмейді, жерге түсі. Ең қызығы балапан бәйге. Бірге ойнап жүрген балалардың бірі шөжені төлінің қолынан алып, он шақты қадам жерге апарып қоя береді. Балапан сүріне қабына тұра жүгіретін. Қатар тұрған көп баланың ішінен төлеге келеді. Кейде бәйге алысырақтан басталады. 20-25 қадам жерден. Төленің қасында қызыққа құмартқан үлкен кішілі балалар тұрады. Шөже өлді жетімсірей ащы шиқылдап, бір орында шыр айналады. Тіпті бас ауған жаққа кетуге айналады. Кенет төленің шеп-шеп деген дауыс шығады. Балапан ести сала тұра шабады. Шұқанақ, төмпешікке, бұта шөпке де қарамайды. Қос қанаты шолтаң-шолтаң етіп, кейде сүріне тон қалан асып, шиқылдап еміне жүгіреді. Төлені тура табады. «Өй ақылды» дейтін төлі, «Көрдің бе, бәрім білет. Кішкене үлкейсін, мен оған әрі бұйырдым. Т деген, Ш деген, Ш Ө, Шө болады. Шөже, көрдің бе, сондай ақылды». Бірақ бәрі басқаша шешілген. Көрші ауладағы ересектеу балалар жаппай велосипедке түскені, қатарласа жарысып, сулай ағып, біздің аулаға да кіріп кетеді. Үйді айнала шуласып қайтадан бері ойса. Сөзді де тыңдамайды, кішкентайлардың бірін қағып кетеме деп қауіптенетінбіз. Ақыра ең кішкентайын қаққан, басып өте шығыпты. Шөжені төленің өзінде қаққан екен, қаға жаздаған. Қаша бере шалынып жығылыпты. Өкшеден өлінген соң, тізесін талқандап атып тұрса, балапан қанаты дірілдеп жатыр дейді. Қолын алғанда сұлық қалыпты. Төле көзі жасаурағанмен жылаған жоқ. Шөженің мойны қатты ауырған шығар ау, деді бар болған. Велосипед жанышқан кезде қатты ашылған шығар. Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
3: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
4: Өмірқұл Айниязовтың орындауында Шымшбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Самат Рысбанбеттің әні әдемі.

Райм Оэстің орындауында Бимахан Бауыржанның әні «Сен ешкімге бермеймін».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқында музыка хабарлар бас редакциясы.

бұлақтай мөлдір үн. Моңғол Республикасының халық әртісі, әнші Қабылаш Әбікейұлының шығармашылығына арналған музыкалық хабар тыңдаңыздар. Хабарды журналист Ғалия Сәрсенбайқызы жүргізеді.

Армысыздар бауырлар, көңіл құсы құйқылжыр шар тарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салған ән көлеңкесі сол көңілдің тақтысына билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамыл жиды, жүрек тербеп, оятар бастамейді, бұл дүниенің ләзәті бәрі сонда, ойсыз құлақ алалман ондай сейді. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар, кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Деп ұлы Абай жырлаған ән халқымыз үшін әркез шаттанғандағы қуаныш, жылағандағы жұбаныш болғаны белгілі. Құлақ құршын қандырар әсем ән кімді тамсандырмаған. Ал осы тылсым дүниенің ғажайып сырлары сәби жүрегіне ең алғаш анаузымен айтылар бесік жыры болып жететіндігі қандай ғанибет. Ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, әр халықтың өзімен бірге жасасып келе жатқан ән өнерінің өміршеңдігі де сондықтан болар. Бір кездері туған жерінен еріксіз бас сауғалап, елім-ай әнін айтып еңіреп кеткен қазақтардың бүгінгі ұрпағы ата жұртына атамекен әнін айтып аңсап келіп жатыр. Солардың бірі Моңғол Республикасының халық әртісі Қабылаш Әбікейұлы да халқымыздың атын әлемге танытып жүрген перзенттерінің бірі. Моңғолиядағы бай өлкенің қаймағы бұзылмаған қазақы ауылында туып өскен ол, ана тілінде орта мектепті бітірген жылы сондағы қазақ театрына қызметке орналасады. Сонымен ақ қайнардай тұнықта терең даусы бар Қабылаш арада 2 жыл өтпей-ақ Болгар халық республикасының София консерваториясына оқуға жіберіледі. Консерваторияны 1972 жылы бітіріп келгесін Улан-Батырдағы опера және балет театрына орналасады. Осында 20 жылдай үзілсіз

0: өмірге келуім, мынандай әнші болуыма ұлы атанамның үлкен үлесі бар деген мен өзім сезіп үнемі біліп сол кісілерді осы үнемі қадір тұтып жүремін. Неге десеңіз, біз бала кезімізде сол атананың арқасында, мысалы енді өз қазақтың үлкен-үлкен жиын тойына барып жүрдік, шылдақана деген үлкен той болады, баладарының тойын жасайды, басқадай үлкен-үлкен тойдарда болады, бізде етіп барады. Со деген бізге үлкен тәрбие. Мысалы соны естіп өскен біз, сол атананың арқасында сол әнді тыңдап өскен біз, сол әнші болғанға тағы үлкен себепкер болған дүниеде мен деп ойлаймын.
1: Жалпы өнердің тектен берілетіндігін ескерсек, Қабылаш Әбікейұлының да шетінен сөзге ұста, күйші, жыршы, әнші нағашыларын айтпай кетуге болмас. Сондай ақ оның анасы Мағира Смағұлқызы да ауыл аймақтағы жиын тойда өзінің нәзік үнімен көпшілікті баурап алатын сауықшыл жан болатын. Бүгінгі хабарымыздағы Қабылаштың алғашқы орындайтыны да Мұрат Көжекұлының сөзіне жазылған Вержан Пайзоллаұлының әні «Анама».

0: әрбір жас талаптың өзінің пір тұтатын өнер адамы болады. Сіздің мысалы бала кезіңізден сондай болсамау деген өзіңіз еліктеген әншіңіз бар ма?
1: Енді біз шет жұртта жүрдік. Ол бала кезде біткеніне еліктейді адам. Әсіресе мен бала кезде өте мықты әнші болдым деп айта алмаймын. Негізінен өте жақсы тыңдадым, өте әнді сүйдім. Мүмкін сол кезден өзіме қалыптасқан Алла Тағаладан берген дарын бар шығар. Соның арқасында мен өнерді сүйген шығармын. Сондықтан енді бала кезден армандап жүр, шіркін талай әншілер болды ғой, мықты-мықты. Енді біз дәл Қазақстанның әнін тыңдаса қазағым деп еліктеп жүрдік. Өз кезде бізге өте жиі ести алмаймыз. Неге десеңіз, ол жақта басқа радио береді, басқадай әндер береді, басқадай адамдар болады. Біз ол жақта сол жақтың бір жарым үлкен-үлкен әншілерін еліктеп жүрдік. Мысалы енді Монғолияда сондай бір мықты әнші бар, қазір дүниежүзілік сондай не дәрежеде деп айтуға болады. Аты бүріп дәрежеде өз үлкен адам осы Қазақстанға да келіп ән айтып жүрді. Операның мықты әншісі. Енді сол кісілердей әнші болса екен деген осындай ойымызда болдық. А кейін кезде біз мысалы енді Қазақстанмен араласып кеттік. Ерегаңдарды тыңдадық. Ермек Серкебаев ағамызды. Ол кісілер енді мықты олды. Кісілер де дүниежүзілік сондай үлкен әншілер. Осы адамдардай әнші болсақ деген сияқты осындай арманда болдық.
0: Ең алғашқы үлкен сахнадан айтқан алғашқы әніңіз есіңізде ме?
1: Ай, үлкен сахнада емес, енді мен бала кезде бір ән айтқаным есімде бар. Ол кезде тіпті алдымда не тұрғаны, жанымда не естіліп тұрғаны алғашқы ән айтқанда сондай бір қызық дүние болды. Неге десеңіз, адам есі ақыл шығып кетеді. Не айтып тұрғаныңды өзің де білмейсің. Осындай бір жағдайлар болған жай бар. Үлкен сахнада енді мен ол кезде жас кез болды. 1965-66 жылдар болу керек. Енді сол бір біз мен Байнөлгей аймағында музыкал драма театрына алғаш келген кезім, ол кезде профессионал әнші емеспін. Мен институтқа түскім жоқ. Болгарияда оқыдым ғой мен негізінде. Сол жерден мысалы енді Туба еліне бір үлкен гастроль жасадық. Енді ол жерде қазақ музыкальный драма театр. Сонда енді ең алғаш үлкен сахнаға шыққаным сол. Туба еліндегі. Сол кезде Тубаның үлкен бастығы ол кезде Токиодың кісі болды. Сол кісілердің қабылдауында болып, сол кісілердің алдында енді үлкен сахнаға шыққан жайым бар.
0: Қабыл Асабекейұлы, сізде Құдайға шүкір атақ та, бақ та, бала да бар. Бақ болғанда да, атақ болғанда да, мысалы, өзге елді, жат жұртты өнеріңізге тамсандырған жансыз. Моңғол Халық Республикасының халық әртісі атағын алу екінің біріне қона бермейтін бақ десек қателеспейміз. Сол атақ пен даңққа деген өзіңіздің көзқарасыңызды білдірсеңіз.
1: Атақ даңқ деген ол енді баяғы кейбіреу жақсы көреді, кейбіреу сондай не қабылдайды. Ол болуға тиісті нәрсе ғой. Мен осы орайда айта кетейін, мен Моңғол Республикасының халық әртісі деген мынау үлкен атақ қой шынында. Енді моңғол адамдар үшін бізді кеудеден итермей сол пәленбай жылдан бері мысалы бізді ортадарына алып шет қақпай оқытты, тәрбиеледі. Біз мысалы жалғыз мен емес, біздің талай қазақ азаматтар бар шетелден оқып үлкен білім алған. Соның біреуі менменен. Мен атақтан қалайын деп жүгіргім жоқ. Негізінде мен өзімді өз өнерім жақсы сүйем. Келешекте мына классика дүние, мына опера деген сияқты, мына симфония деген ол қашында қалмайды. Ол мен басқа дүниені жаман деп отырғам жоқ. Эстрада мына не дүниедір, ол жақсы дүниедір. Ол болуға тиіс. Ол жастар, ол қайткен күні тыңдауға тиіс дүние. Бірақ біз әлде де соған қоймай, біз жастарымыз мына классикаға тәрбие үлкен

0: үлес қосуымыз керек.
1: Қазір сіздің орындауыңызда, мына сіздің дарыныңызды, талантыңызды бағалаған моңғол еліне деген ризашылығымыз ретінде бір моңғол тілінде ән тыңдасақ.
0: Жарайды. Біраз уақыт болды жазылғалы. Мынау моңғолдың атақты композитор Чойдук деген, ол өзі Москвада тауысқан азамат. Енді аударсақ мынау «Чымыңдаған жұлдыздар астында» деген осындай бір ән.

0: өмірде әрі сазгер, әрі орындаушы болып жүрген жандар көптеп кездеседі. Ол себебі әрбір әнді тыңдарман жүрегіне жеткізу үшін оның жан дүниеңмен сезіну керек екендігі ешкімге де құпия емес шығар. Осы орайда сіздің ән жазсам деген ойыңыз болған жоқ па?
1: Әрбір өнер адам баяғы әннің сыртында бір жарым ән жазсақ деген ой болды. Бірақ мен соны жаза қояйын деген осындай бір жағдай кезге қойған жоқ. Бірақ бір жолы Моңғолияның жазушылар одағының мүшесі Кәкей деген жігіт болды. Марқұм қайтыс болды. Сол жігіт екеміз бір жаққа барып келе жатып, маған бір жинағын берді. Сонда мен қазақпын деген сондай бір өте әдемі өлеңі маған ұнатты. Соның күні содан болып мен өз бір ән жаздым. Қазір өзім орындап жүремін оны, мен қазақпын деген әнді. Енді әзірше жазған әнім сол.
0: Халқымыз айтады, шәкіртсіз ұстаз тұл деп. Өзіңіз мысалы біршама шәкірттер тәрбиелеп жүрген көрінесіз, солардың ішінде өзіңіз үлкен үміт артатындары бар ма?
1: Мен осында Алматыға келгенімде Құрманғазы атындағы консерваторияға мұғалім істеймін. 3-4 шәкірттерім бар. Қазір мен өз біз біреу енді жуан баста ұстайды, Қытайдан келген бір азамат бар, бір кішкентай қыз бар. Енді бір азаматымыз бар, мына Чимкент жақтан келген Талғат Күсенбаев деген. Ол жігітті мен көп үміт артам.
0: Шәкірттеріңіз бұдан былай да өзіңізді қуанта берсін деген тілекпен мына өзіңіздің орындауыңызда Теміртай Бековтің Қасым Аманжоловтың сөзіне жазған «Жас дәурен» деген әнін тыңдасақ.

0: Қабылаш әбекейұлы, адамның ең үлкен тірегі қиналғанда мұңына ортақтасар, қуанғанда қуанышын бөлісер өзінің отбасы. Сіздің жарыңыз да жап-жақсы ән салады деп естейміз. Өз отбасыңызбен жеке отырған кезде бір айтатын әндеріңіз бар ма өздеріңіздің?
1: Оғысын чемесі. Негізгі маманы мұна шештарасы. Оғысы. Мұна Монғолияда өзі маман алған, бірақ Алмания елінде сон маман жоғарылатып қазір моделер мастер бөп осында Алматыда жұмыстайды. Енді оғыс әнді жақсы сүйеді. Екеміз кейде баяғы отырамыз оғысы, шынын айтсақ, енді мен бір бастаған әнді үлесіп кеткенде оғыс басқа тамақпен кетіп қалатын жайы бар.
0: Әрине, егер Монғол елінде туып өскен мына баян өлгей сияқты халқымыздың әдет ғұрпы, салт санасы, тілі, ділі, діні қалыптасқан, сақталған жерде туып өскен қыз жігіттер ән салып жатса, оған таңғалуға болмас деп ойлаймын.
1: Әрине.
0: Ендігі әңгімені қалғаны Ақбақайды тыңдай отырып жалғастырсақ.

0: әрбір әншінің өзінің жанына жақын сазгері болады дейді ғой. Сіз өзіңіз қай сазгердің әнін сүйіп орындайсыз?
1: Мен негізінде ана жақта жүргенде көбінде Абайдың әндерін көп орындап келдім. Мысалы, енді осындай бір біздің насихаттағаннан болу керек. Осы қазір Моңғолияда сол қалам қасты айтпайтын не әншілер жоқ. Ол қандай дауыс болмасын, содар менен келіп мысалы несін жазып алып жатады, сөзін айтып беремін. Өз мысалы басқа аймақтарға барғанда мен мысалы қазақша айтып жүрем, сонда одар келіп мысалы енді қалам қасты естіп алып, мынау сөзін білмесе де мынау не деген әдемі ән, бұл не деген ән деген сияқты үстіп сұрақ қойып жатады. Кейбір жерде отырмақ, мен Байын өлкеге келіп концерт беріп жатқан кезде жанымда Моңғол Республикасының халық әртісі Жарғыл Сайхындеген азамат тұрды. Мен қалам қасты орындап шығып келдім. Қалам қасты мен сол аймақтың қорымен орындап шығып келсем, әр кісі көзіне жас алып тұр. Ой, сен не оқып қылды десем, айтады, әй, мына әніңді айтқанда көрдің ба, көрушілеріңнің өзі жылап тұр қалса, мен жылап жібердім деген күледі. Осындай осындай жағдай. Енді осында келгелі біраз композиторлармен, сазгерлермен танысып, әндерін орындап жатырмыз. Ең алғаш құшағын алған азаматтардың біреуі марқұм Әсет Бейсеу. Соңғы кезде Ескендір Хасанғалиевпенен біраз жерге жүріп келдік, сол Ескендір Хасанғалиевтің еліне. Соңғы кезде Нұрағаң менен Нұрғой Сәтлендеевтің оркестрімен бір жарым ән орындап деген сияқты, осындай осындай. Ана жақта жүргенде Еркеғали Рахмадиев Ерекеңнің әндерін орындап жүрдім. Үстіп қазір мына байланыс жасап жатырмыз. Әлде де осындай жағдайымыз кеңейе беретін шығар деген ойдамын.
0: Ендіше қазір мынау Абайдың айттым сәлем қалам қасы әнін тыңдасақ қайтеді?

0: әнші болу деген, өнер адамы болу деген бұл табиғат анамыздың берген, кез келген адамға бере бермейтін үлкен жомарт сыйы ғой. Сіздің тағдырыңыз басқаша болғанда, егер басқа бір мамандық иесі болғаныңызда кім болатын едім деп ойлайсыз?
1: Бала кезімнен техниканы жақсы көрдім. Велосипедден бастадым. Мотоцикл үйрендік. Енді өсігінде бір жаман машина бар. Қолым тисе соны мен айланысып жатамыз. Бая техниканы үшін жақсы көріп келдім. Көп. Егер мен басқа осы әнші бола алмаған болсам, баяғыда шопыр болып кетеді.
0: Дұрыс, ол да жалпы мамандықтың жаманы жоқ дейді ғой. Ол да жалпы өте бір керек мамандықтың бірі. Мына опера деген өте бір күрделі жанр ғой. Әннің шырқау биігі десек те болғандай. Моңғол елінде, оның ішінде өзіміздің сол жердегі қандастарымыздың осы опера жанрын қабылдауы қалай?
1: Өте мықты қабылдай деп айта алмаймын. Неге десеңіз, біздің қай көрермендеріміз мұнымен көп тәрбиеленбейді ғой. Мына опера дегеніміз өте күрделі дүние. Бұған дайындық керек, бұған үлкен білім керек. Бұл әгі традиция болу керек. Мысалы, Италия елдерде оның опера деген одардан сұрамай-ақ, өзіңнен артық біледі. Ол жерге барғанда, мысалы, кейбір көрермендер біз тек қана сол арияны сол адам қайтып айтады екен деп яғни барады. Біз үйреніп қалдық. Біздің көрермендер үшін өте қиын. Бірақ соған қарамай, мен өзіміздің қандастар емес, Моңғолдағы осыны сүйіп тыңдайтын адамдар аз болса да бар. Біз мына Қазақстанның өзінде де өзіміздің бір бөлек көрермендеріміз бар, бірақ аз. Олар келіп, жалғыз адам болса да біз сол сүйіп тыңдайтын адамға айтып берсек, біз өзімізге өзіміз үлкен не алып тұрамыз.
0: Моңғол елінен келгеніңізге де біршама уақыт болды. Бұл атамекенге де қалыптасып үйреніп үлгердіңіз. Сол жақта сіздің әріптестеріңіз, туған туысыңыз, достарыңыз қалған болар. Сол кісілерге қандай тілек айтар едіңіз? Қалай сәлем жолдар едіңіз?
1: Дұрыс айтасың. Ол жақта біздің жора жолдастар, бітіп бірге өсіп біте қайнаған достарымыз қалды. Отырмақ бірге қызметтес, пәленбай жыл жақсылығымызды, жамандығымызды бөліскен осы үлкен мықты-мықты азаматтарымыз сонда қалды. Бірақ әлі күнге шейін қатынасып тұрамыз. Оларға амандық тілеймін. Бәріне дендері сау болсын, аман есен болып, бала шағасын игілігін көріп үстіп қайда болса да бұндағы біз ол жақтағы ол азаматтар аман болсын деген айтамын.
0: Сіздің сол Моңғол елінде тұрып жатқан туған туыс, дос жаран, құрбы құрдастарыңызға және де туған елін, ата жұртын аңсап жүрген барша қазаққа Бержан Файзоллаұлының Марфуға Айтқожинаның өлеңіне жазылған туған жер әнін сәлем ретінде жолдасақ.

0: еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын, қай жерде жүрсе де халқымыз аман болсын деген тілекпен өзіңіздің орындауыңызда тағы бір әнді ұсынсақ.
1: Назым орда айтып берейін.

Жалпы композитор мен әншінің тығыз байланыс арқасында дүниеге келген ән тыңдаушы жүрегінен орын алады ғой деп ойлаймыз. Сізбен творчествалық байланыс жасап жүрген композиторлардың бірі Тынышбай Рахым. Сіз ол кісінің «Перзент сыры» деген әнін орындайсыз. Ендігі кезекті сол әнге берсек.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін өздеріңіз таныс болған Моңғол Республикасының қалық әртісі, Абай атындағы опера және балет театрының әншісі Қабылаш Әбікейұлының өнер қоржыны тоқ. Қазақтың қалық әндерін және моңғол қазақтарының ән жырын майын тамыза орындайды. Сөзіміздің дәлелі ретінде моңғол қазақтары сүйіп тыңдайтын қалық әні көкемайды айтсақ та жеткілікті.

Қабылаш Әбікейұлы 1992 жылдың жазында отбасымен ата жұртына көшіп келді. Ата қоныста қайта түлеп, тағы бір гүлдену дәуірі басталған Қабылашқа әлемдік сахналарда халқымыздың атын асқақтата беруіне тілектестік білдіреміз. Ол қазақ операсында алғаш Абай рөлін ойнаған екен. Ендеше хабарымызды Мұрат Ыбыраевтың Абайдың өлеңіне жазылған «Қалың елім қазағым» әнімен аяқтаймыз.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз Моңғол Республикасының халық әртісі әнші Қабылаш Әбікейұлының шығармашылығына арналған «Бұлақтай мөлдір үн» деген музыкалық хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген журналист Ғалия Сәрсенбайқызы, режиссер Базаргүл Балмағанбетқызы, дыбысын реттеген Гүлхан Нүппайқызы, редакторы Қадиша Әлиарстанқызы. Музыка хабарлары бас редакциясы 1996 жыл.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Елордада сағат 23. Жақсылықтың бәр-бәр меншігім, менік емес, менік емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Аманжан Жақыповтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Аманжан Жақып, таудағы ескерткіштер. Шыққалы өрмеледім тау басына, әрине тізе балтыр талмасын ба, етектен көрінетін тоқымдай боп отырдым сүрі қардың дәл қасында. Құлпырған терең сайдың гүл қапталы, назданған неткен әсем ырғақтары, мап-майда қоңыр самал құлағымда осы ғой табиғаттың тіл қатқаны. Томсарған бас жағымда кәрі жартас, жас бұлт жымияды оған жалғас. Сәкеннің оқ жетпесі оқшау кеткен, оқ түгіл ұшар басын қиял шалмас. Ғалидың қара көзді тас бұлағы басталып жарлауыттан астыдағы, құлдырап құздан құлап бара жатыр, секілді тайырдың да жастық шағы. Қасымның ақ қайыңы ақ балтырлы, ақыннан аяуларман сақтап сырды. Тұрғандай нөсер төккен, жұпар бүрккен, нәр берген, еркелеткен жоқтап жырда. Тау сұлу өлең жырдан жаралған ба, әлдөлең тау қойнынан таралған ба, ойымда қайда жүрсем тау тұрады, тау көрсем жырламасқа шамам бар ма. Қашанда таудың көркі қиял қазық, тауысқан ба оның кенін қалам қазып, менің де бір ескерткіш қалдырғым кеп, тасына осы өлеңді кеттім жазып.

Аманжан Жақып, мақаншы. Жер жоқ деп мақтанушы мақаншыдай, сендей ақ пайғамбарым, сенген Құдай. Мекенім сауық құрған, сауықтырған, мен жоқпын құшағыңда бұдан былай. Мәз болған тірлігіме қайран шешем, мерт болар ол да бір күн шыдай-шыдай. Түрім бар болатындай орным басқа, бет алдым бұдан әрі оңалмасқа. Алдыма жарқыраған жалғыз үміт, сенерім жоқ секілді одан басқа. Амал не, жетуші да уа дариға, ғасырлық оқиғалар оқу баста. Бұл саған арзарман қош айтқаным, туған ел сағандағы осы айтпағым, аңғал басым ақыры ұрынды ғой, тыңдамай ағайын мен дос айтқанын. Бұдан да 10 жыл бұрын жер жастанып, арман сол бір дөбенді шош айтпадым.

Аманжан Жақып, Арман аға, Бауыржан Момышұлына. Сағындым батыр аға зор тұлғаңды, ешкімге еңкеймеген сом тұлғаңды, алаңға шекпенің мен шыққаныңда көрушем арғымақтай ер тұрманда, кигенде түлкі тұмақ бойылап тұрқың, аяқта саптам етік ата ғұрпың, сонда бір қияпетпен қараушедің, сұстанып суалан құрт сүңгі мұртың, тумыстан туған тілдің жырау едің, еліңнің ерке бұлан ұлан едің, қолыңда алмас қанжар алтын қалам, ұлтыңның рухына ұран едің, сағындым сипатыңды қайран аға, қазақта қайта тумас арман аға, мәңгілік ескерткіш боп тірісінде жұртының жүрегінде қалған аға.

Аманжан Жақып. Алматыда студенттік шақтардан фотосүрет естеліктер сақталған. Альбомымды қосан жарлап қараймын, қонағыма құнтсыздау ақтарған. Сұқтанамын суреттегі өзіме, жап жас жігіт 20-дағы кезіме. Горки паркі Алатаудың алабы, оттай ыстық басылады көзіме. Неше десің, біраз жерге кеп қалдым, жастық шақпен қоштастық қой деп қалдым. Жүйрік жылдар бір-бірінен әкетті, алып қашып лағындай көк бардың. Аңғарлы бір қария еді қонағым, бір сөз айтты оймен шытып қабағын. Бұл түріңе, бұл күйге де зар болар, күн келерін білесің бе, қарағым?

Аманжан Жақып, Бибігүл. Ақ жібекке малынып, інжу маржан тағынып, қымсына қалқып келеді, нұрына сәуле шағылып. Нұрына сәуле шағылған, меруерт мон шақ тағынған, үстіндегі бар асыл зифа бойға бағынған. Күлім көзім өлдіреп, күлгін ерні елжіреп, әппақ тісі ашылып, тұрды бір гүл үлбіреп. Бұлбұл құсын құшқандай, көкірегіне қысқандай, он саусағы аймалап, омырауын ұстадай. Ақ үкісі қозғалып, ақша жүзі қызарып, нәрестедей жымиып, әнге басты ырғалып. Торғын қанат көбелек, қонар қонбас төмендеп, лып етіп өрлеп кететін, бірте-бірте әуелеп. Қағып-қағып қанатын, барып-барып алатын, қалқып бір сәт қанатын, қақпай тұрып қалатын. Осы ойлар жарасып, әнмен қанат қақсып, ән кеудеге құйылып, жүректе жатыр табысып.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Аманжан Жақып Нұр ғиса. Қоңыр күз, құс сайраған жасыл көктем, ай жұлдыз алатауға ғашық еткен, арасын ертіс еділ гәккі үлеткен, нұраға әнің сенің асыл неткен, халқымның бойындағы қасиеттен, жаралып қуанышпен қасіреттен, басталған әлғиссадан ән жырыңда тыңдаған тебіреніп жасын төк, күн рухын бабалардың дәуірлеткен, отырар арулары тағзым еткен, өнеріңді сый деп құдіреттің бұл күнде бүкіл әлем тағлым еткен. Композитор дегенім кем сияқты, ұлы күйші дегенім жөн сияқты, әуезі жанымызға ем сияқты, туар ма енді қазақ сен сияқты.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Аманжан Жақып. Көлбеген тарбағатай бір үлкен тау, бауыры баломарта бақшамен бау. Етегі егін жайдың кең алқабы, пішендік шалғын қия қаптаған қау. Ала көл балық баққан бір бақташым, суына қысы жазы құрылған ау. Жар бұлақ ел ырысы шалқып жатқан, орденін омырауында жарқылдатқан, жастанып барлық тауын бас жағына көсіліп көлгі аяғын салқындатқан. Туған жер жүрегіңнің жылуындай, арасан әне барып балқып жатсаң, берейін ақын досым ал керекке, төрт түлік жылқы түйе мал керек пе? Ақ бидай, арпа сұлы, қызыл тары, алма өрік тамыры мен тал керекте, ұшқан құс жүгірген аң жүзген балық, мақаншым бір жәрменке бар керекке.

0: Аманжан Жақып апама. Десек те кімнен қалмас бұл дүние, көргеннің бәрі қызық тірлігіңде, жетпіске жетер жүзден біреу ғана, қар үзіп келдің апа тың күйіңде, ұзақ күн істігесің көзің талмай, тұрасың орныңнан жер таянбай, алаңсыз жас балаша жәйлі ұйықтайсың, мазасыз кәрілерше ер тоянбай, именіп тұратындай нелер мықтың, бейнеңде нышаны бар ұлылықтың, қазақтың қара сөзін дана сөзін, жасымнан жан Анам, сенен ұқтым. Тұсында тусаң осынау дұл өмірдің, қол артып қазынасына өнер білім, ай құшқан, жұлдыз құшқан ғасырыңның, кетерең безендіріп бір өңірін.
1: Қажыма, болма қапа қайран анам, ақыл мен қайратыңа қайран қалам, болсам да мен қырықта сен сексенде, ботаң ем көз алдыңда. Тайраңдаған бір өзіңді бу көріп рыздық деріп дүниенің талай жерін сайрандағам тұспалдап түйдірушең алдағыны кезімде басыма болып байланбаған ешкімнің ала жібін аттамадым жерім жоқ ел шулатып ойрандаған дегейсің сұрағанға бұл қалай деп бұзылған түбінде бір ойдан балам
2: ғасырдың тұңғыш жылы туған анам ақ жүзін ай нұрына жуған анам Тектәке естанаға бірдей тартқан қаныңның қасиеті будан анам. Кездестің сергелдеңде сексенменен, сонда да сом жүрегің сескенбеген. Затың әйел, әйтпесе абай едің қазаққа қара сөзге дес бермеген. Ал апа, алдыңда тұр 90 тосып, ол бір жұрт қонған елік кеткен босып. Жүзге кел, жүрген ізің жер бетінде ғасырға бастан аяқ жатсын жосып.

Аманжан Жақып Тұманбайға. Алматы алатауында, жастықтың алтын тағында, көктемнің күлгін таңында, сұлудың иран бағында, сайраған бұлбұл тыналмай, сайраған бұлбұл Тұманбай. Ежелгі Рим елінде, Кавказ Қырым өрінде, тынық мұхит төрінде, Американ араб жерінде, саяхатшы Тұманбай, саясатшы Тұманбай. Қиялмен кезіп қырандай, ілгеніне ұрынбай, ақылмен жортып құландай, білгеніне бұрылмай, арны басып тұралмай, арманын қуған Тұманбай. Биіктен қарап заманға, құшақ жайып жаранға, қарамай пайда залалға, тек достыққа жарарға, барын салған Тұманбай, жанын салған Тұманбай. Куә бол әні кештегі, арулар көкөй тескені, ойлары десте дестелі, жырлары жібек кестелі, бір туар ақын Тұманбай, Тұманбай аты ұрандай.

қайғысыз қамсыз жүрдікте, қайтарған құсым тұманбай, қайтарын өзі білдік пе.

құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Аманжан Жақыптың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Қазтелерадио акционерлік қоғамының профилактикалық жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 22 шілде Шалқар радиосының эфирінде таңғы 6-дан 17:00-ге дейін техникалық үзіліс болатынын хабарлаймыз.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.